Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp, og Radio Bingo mandag og onsdag klokka

0: Klokka er 03.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.
2: Maybe you felt it, maybe you didn't, but there is a moment where everything switched.

hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangere hele døgnet.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 05.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

fikk aldri møtt deg, men pappa har sagt at du var den snilleste mamma nå. Du ikke fortalte du var syk før du ble tatt.

0: Klokka er 06.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp, og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: this what it feels like to love someone?
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. Flere myke trafikanter dør eller blir hardt skadd i ulykker, sier Statens vegvesen. I fjor døde 11 syklister og nesten like mange fotgjengere i trafikken, ifølge deres tall, og det nesten en dobling fra årene før. Vegvesenet ber om flere tiltak for å få ned bilbruk og legge til rette for myke trafikanter. Det er fortsatt fare for strek blant ansatte i staten, men for meklinga i trafikkoppgjøret der fortsetter 8 timer på overtid, men i kommuneoppgjøret ble det enighet i natt. Arbeidslivdirektør i kommuneorganisasjonen KS, Tor Arne Gangsø, fornøyd på vegne av seg selv, ansatte og innbyggere i kommunene.
1: Først og fremst vi jo glad for å ha fått på plass en løsning, og så har vi fått på plass en løsning som gjør at alle kommunalt ansatte nå får reallønnsvekst.
0: Og både lærere og sykepleiere har fått økt reallønna, noe som var viktig for utdanningsforbundet Geir Røsvold.
2: Vi har kommet frem til en økonomisk ramme som akseptabel for våre medlemmer. Man får reallønnsvekst, og det på linje med det som frontfaget kom frem til med 4,4%.
0: Og forbundsleder i arbeidstakerorganisasjonen Delta, Trond Ellefsen, spesielt fornøyd med et lønnsløft for ubekvem arbeidstid.
3: Vi jobber på ubekvemme tider når vi andre har fri, de får noe mer og bedre betalt for det.
0: To mennesker ble lettere skadd da en russisk drone traff taket på en boligblokk i Romania i natt. Det 10 etasjer høye huset i byen Galati, like ved den rumenske grensa til Ukraina, tok fyr, og rundt 70 beboere ble evakuert. Regjeringen i Romania kaller hendelsen en alvorlig eskalering, og en talsperson for NATO sier alliansen fordømmer Russlands hensynsløshet. Under krigen mellom Ukraina og Russland bruker begge land flere virkemidler for å få angrepsdroner ut av kurs. Så er det brutt ut brann i havnebyen Temriuk i Russland etter et ukrainsk droneangrep, sier lokale myndigheter. Byen ligger ved Svartehavet, nær den okkuperte Krymhalvøya. Et brennstofflager i Jaroslavl fylke i Russland står også i brann etter et droneangrep, ifølge guvernøren der. Vold i nære relasjoner et av kjennetegnene for barn og unge som blir radikalisert og blir med i ekstreme nettverk. Rekrutteringen skjer ofte på nettet, og politiets sikkerhetstjeneste har sett at det blitt flere voldelige nettsamfunn på få år, det sier PST-sjef Beate Gangås.
4: At vi får alle engasjert i det å bygge motstandskraft også hos våre barn og unge, slik at det ikke blir så enkle å rekruttere inn i ekstreme nettverk eller til å begå skade på seg selv eller andre. Det vil vi ha stor nytte av, både på kort sikt, men ikke minst på lang sikt.
0: Og i dag skal statsminister Jonas Gahr Støre og justisminister Astrid Aas Hansen møte flere aktører for å snakke om forebygging mot radikalisering. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
5: NRK Finnmarksnytt. Det virker lite sannsynlig at regjeringen vil oppnevne en uavhengig granskning av Finnmarkssykehuset. Miljøpartiet De Grønne mangler støtte fra SV for å få flertall da saken ble diskutert i Stortinget i går. Et av motargumentene fra SV at Finnmarkssykehuset selv har satt i gang en granskning. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre ønsker ikke en ny granskning.
6: Og jeg også glad for, og det skulle også bare mangle, president, at ledelsen har iverksatt en bred tiltakspakke for å styrke håndteringen av varslene og forebygge uønsket adferd. Alle ansatte i spesialisthelsetjenesten skal oppleve trygghet på arbeidsplassene sine, punktum.
5: Og saken skal opp til votering mandag 1. juni. Det er bekymringsfullt at det er en økning i antallet som borte fra jobb på grunn av psykisk helse. Det sier Kristin Røymo, fylkesdirektør i NAV Troms og Finnmark. Tall fra NAV viser at nesten 10 000 flere var borte fra jobb i januar, februar og mars i år på grunn av psykisk helse sammenlignet med samme periode i fjor. Røymo sier flere burde være i jobb.
7: Sykefravær på grunn av psykiske lidelser har økt over tid. Sånn at fra et høyt nivå så har vi nå fått et enda høyere nivå, og det burde vi ikke ha, fordi psykiske helsevansker er veldig ofte forhold som der vi har godt av å være på arbeid.
5: Den svenske statsborgeren som torsdag ble pågrepet for ulovlig grensekryssning i Sør-Varanger får et forelegg på 12 000 kroner. Det melder Finnmark politidistrikt. Personen krysset grensa til fots fra Norge over til Finland og gikk deretter inn i Russland før personen returnerte til Norge. Og flere nyheter får du på nrk.no/finnmark. NRK Finnmarksnytt.
8: Klokka 5:05 om morgenen.
9: Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp.
8: Flere av nyhetene kan være utdatert.
9: Nordkapp nytt. Chili-saken om områderegulering for Nordkapp-Halløya gikk også denne gangen mellom Arbeiderpartiet og Høyre og SV og Senterpartiet. Flertallet i Nordkapp planutvalg, flertallet bestående av Arbeiderpartiet og Høyre, har vedtatt områderegulering av Nordkapp-Halløya med endringer fra kommunedirektøren etter andre gangs høring og offentlig ettersyn. Kommunedirektørens stab redegjorde i møte om prosessen med områdereguleringen, prosesser som har pågått lenge i kommunen. Også Tom Langeid fra Nordkonsult bidrog. Det SV og Senterpartiet mener mangler i områdeplanet O, noe som skal sikre offentlig tilgjengelighet og allemannsretten i hele friluftsområdet. Saken med områderegulering skal nå til kommunestyret. Honningsvåg får besøk av mange gjester i helga når turngruppa i Honningsvåg Turn- og Idrettsforening arrangerer kretsturnstevne. Det er ventet 500 tilreisende til Honningsvåg, med gymnaster, trenere og reiseledere. Det er stevne i idrettssalen lørdags ettermiddag og åpen hall på søndag. Lørdag formiddag klokka 12.30 blir det flashmob i rundkjøringen Honningsvåg sentrum. Det blir fellesdans for alle som deltar på kretsturnstevnet. Honningsvåg Turn- og Idrettsforening legger til rette for lokal handel. Utøvere som har kvittering fra lokale butikker er med i trekning av premien. Turngruppa håper næringslivet benytter seg av muligheten når Honningsvåg får besøk av 500 gjester. Over 100 personer i turngruppa bidrar på dugnaden her helga. Alt fra å drifte kafé til overnattingsvakte og skolen. Gymnastene skal bo i Honningsvåg skole. Lørdags ettermiddag blir det fellesmiddag på turen. Utover kvelden på lørdag har turngruppa lagt opp til aktiviteter for gymnastene. Kretsturnstevne er det største arrangementet i regi av Honningsvåg Turn- og Idrettsforening. Det er 4 år siden sist turngruppa hadde ansvaret for stevnet. Duoen som ble rammet av en ATV-ulykke på veien til Gjesvær 25. mai takker nødetatene for rask respons. Radio Nordkapp har fått en e-post fra passasjeren på ATV-en. Vi ble fraktet til sykehuset i kritisk tilstand, men livene våre er ikke lenger i fare. Dessverre var det ingenting vi kunne gjøre for å unngå ulykka. Plutselig dukket et reinsdyr opp rundt en sving, noe som gjorde kollisjon uunngåelig. Jeg ble kastet med hodet først mer enn 5 meter og har alvorlige blåmerk over hele kroppen. Vennen min som kjørte brakk fingrene og nesen og har et stort blåmerke på hofta. Vi er veldig takknemlige for den raske responsen fra nødetatene og takker dem fra bunnen av våre hjerter. Firehjulingen havna i sjøen, har passasjeren skrevet i e-posten til Radio Nordkapp. Denne uka meldte Moldrock at Oslo Spektrum er utsolgt til konserten 17. april 2027. Moldrock-konserten i Oslo Spektrum ble kjent i februar i år. I løpet av vel 3 måneder har bandet solgt ut Oslo Spektrum. En god del av billettene er kjøpt av personer fra eller med tilhørighet til Nordkapp. Bjørn Ruben Larsen presenterer status for nye Cermaq i Nordkapp og utviklingen fremover på vår seminaret som Nordkapp Region Næringshage arrangerer onsdag 3. juni. ME Inc. skal holde innlegg om krusnæringen og hva som skjer der fremover. Hans Paul Hansen fra Scandic forteller om hotellplaner og visjonene for Nordkapphallen. Tore Fosse fra Pelleporten Kulturhus forteller om bedriftens øleventyr. Det er påmelding til seminaret på nett, med påmeldingsfristen fredag 29. mai. For skoleåret 2026-2027 er det beregnet tilskudd til Nordkapp kommune på 53 050 kroner til innkjøp av fysiske læremidler og digitale læremidler til elever med dysleksi og lesevansker. Nordkapp kommune bestemmer selv hvilken trinn kommunen vil prioritere. Det er utdanningsdirektoratet som deler ut midlene. Nordkapp kommune har fått innvilget tilskudd gjennom tilskuddsordninga «Tilskudd til kommunale forebyggingsprogram for barn og unge 2026». Tilskuddet er på 200 000 kroner. Målet med tilskuddsordninga er å legge til rette for gode oppvekstvilkår og forebygge at barn og unge faller utenfor. Ordninga skal støtte opp under kommunens forebyggende arbeid for barn og unge, og bidra til målrettet og helhetlig innsats på tvers av ulike sektorer. Ordninga skal også bidra til å utjevne sosiale forskjeller blant barn og unge. Finnmarks Elbilforening inviterer små og store til å komme innom foreninga på torget i Honningsvåg på lørdags formiddag for en prat om lading og elbil. Det blir også mulig å oppleve fire nye elbiler. Om ettermiddagen blir det presentasjon hos Corner. Der vil Elbilforeninga fortelle om status i Finnmark og generelt i Norge. Det er servering av kaffe og kake. Også personer som er nysgjerrige eller skeptiske til elbiler er velkommen, ifølge Finnmark Elbilforening. Det har i mai måned vært dialog om skjenkebevilgning mellom Nordkapp kommune og Nordkapp dartklubb. Fra 5. til 7. juni blir det arrangert Finnmarkscup i Nordvågen samfunnshus. Dartklubben søkte kommunen om skjenkebevilgning og fikk ja, men ikke til de tidspunktene som var ønsket. Etter en tilbakemelding til Nordkapp kommune har kommunen endret tidspunktene for skjenkebevilgninga. De sterkeste alkoholholdige

0: bursdag i forrige uke, stilte Norsk Sjømannsforbund, Hurtigruten, Havila Kystruten og Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum opp i Kirkenes for å diskutere tematikken. Inneværende kontrakt på kystruten Bergen-Kirkenes-Bergen går ut i 2030, samtidig som norske myndigheter har opsjon på ytterligere ett år. Samferdselsdepartementet har foreløpig ikke gitt klare signaler på om de ønsker å utlyse et nytt anbud etter utgangen av nåværende kontrakt. Det er bekymringsfullt at det ikke er gitt tydelige signaler, og signalene er forskjellige ut fra hvem vi snakker med. Kystruten er en del av den kritiske norske infrastrukturen, og usikkerheten som nå skapes er stor. Det gjelder først og fremst for kystsamfunnene som vil oppleve store negative konsekvenser ved endringen eller bortfall av ruta, men også for dagens operatører som kan ha interesse av å bli med i neste anbudskonkurranse. Vi mener ruta må bestå som i dag, med 34 havner og daglig anløp i alle havnene, sier Bernt Martin, administrerende direktør i Havila Kystruten i en pressemelding. Til NRK stiller samferdselsminister Jon Ivar Nygård, Arbeiderpartiet, seg undrende til bekymringer for kystrutens fremtid. Vi har ikke gitt den type signaler. Vi har ikke lagt opp til å avslutte kystruteavtalene, men vi har lagt opp til en prosess hvor vi må se på hvordan vi får det beste ut av dem, og får mest mulig tjenester til befolkningen langs kysten. Det er jo det viktigste, sier han ifølge NRK. Det var Nordkapp Nytt.
1: Det er radiobingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radiobingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
0: Velkommen til Radio Nordkapps magasin. I dag, torsdag 28. mai 2026. Husk at det er Radio Bingo, mandag klokka 21.00. Lykketallpotten begynner å bli stor, herlig stor, så stor at Radio Bingo er Norges artigste spill. I dag er det kun ett innslag i magasinet, men innslaget er interessant. Områderegulering for Nordkapphalvøya. Det var møte i planutvalget i dag, og saken ble vedtatt. Det var som vanlig Arbeiderpartiet og Høyre mot SV og Senterpartiet. Nordkapp kommunes administrasjon bidrog med prosessen og historien. Det gjorde også Nordkonsult. Vi går inn i debatten etter bidragene fra Nordkapp kommunes administrasjon og Nordkonsult. Det er Ruben Alseth fra Høyre som starter. Ordstyrer, ordfører Jan Morten Hansen.
2: Takk, ordfører. Ja, da er vi på Nordkapphalvøya, og en sak vi kjenner veldig godt. Dette er andre offentlige ettersyn i denne runden, og vi har jo diskutert det vesentlige av planens innhold ganske godt før. Så det er fint å se at vi har fått merknadsbehandlet innspillene fra de andre sektorene på en god måte. Det her anser vi i Høyre som en gjennomregulert og en god plan som balanserer alle de her viktige hensynene som har vært gjenstand for debatt i ganske mange år. Så det er ekstra gledelig å se at vi gjennom planen sine formål og bestemmelser klarer å ivareta de her hensynene. Allemannsretten er ivaretatt, allmennhetens ferdsel er ivaretatt. Friluftsloven er ivaretatt, dommene fra rettsprosessene er ivaretatt og bakt inn og er styrende for hvordan virksomhet vi skal tillate oppe på Nordkapphalvøya. Vi har lært ganske mye, ikke bare vi, men jeg tror mange aktører har lært mye av denne saken. Og det at vi klarer å ta det inn nå, det har tatt lang tid. Men jeg tror vi nærmer oss en plan som vi kan alle være fornøyd med. Så var konsulenten inne på at det er en juridisk bindende utendomshusplan som viser og begrenser sterkt hva som kan tillates av tiltak ute. Det er en ganske konservativ

0: aktiv utomhusplan. Det er små tiltak, det er gapahuk, det er sti, det er litt grus, kanskje en benk, og ingenting utom det er lov. Så nei, det er ikke noen utestenging her. Den som måtte være bekymret for en indre filet, trenger ikke være det, for den er godt beskyttet. Og så må vi ikke glemme at det er en plan. Når brukerne der oppe har lyst til å gjøre noe på Nokaplatået, så må det byggesaksbehandles. Vi har snakket mye om parkering, friluftsloven, løyve, vilkårsparkering. Det er ivaretatt gjennom denne planen, og vi skal jo ha løyve som egen sak etterpå. Så vår oppfatning er at Nokaphalvøya nå, vi skal ikke glemme det, det er ikke bare platået det her, det hele Nokaphalvøya. Det vil være gjennomregulert. Og oppå platået en svært konservativ plan der naturen og bærekraft ilegges vekt. Så det er viktig for oss at samtidig gir det en forutsigbarhet for brukerne, for næringslivet og for Nordkapp som en reiselivskommune. Så er det fint at planen også gir litt rom for brukerne å gjøre mindre tiltak på Nordkapphallen, for det trengs å fornyes og utbedres. Litt på utområdet, og som vi ser, det vil gi et mye sikrere parkerings- og trafikkavviklingsareal. Så innledningsvis her så håper vi, og så tror vi fra Høyre nå, at vi kan vedta en reguleringsplan som kan stå seg over tid. Takk.
1: Takk for det. Da er det Heidi Holmgren og deretter Trudy Engen. Vær så god.
2: Ja, ordfører. Det var litt uventet at vi skulle gå rett over på debatten før vi fikk avklart spørsmålene for dem. Det er jo gjerne en viktig del av debattgrunnlaget. Men ok, 100 år med kamp for lokalkontroll over Nordkapp, det er det vi er en del av. Vi er, som sitter her i dag, vi er en del av en 100 års historie. Og i den 100 års historien så oppnådde vi lokalkontroll med Nordkapp i 3 år. Fra 2023 til den nye planen skal bli vedtatt nå i 2026. 3 år. Og de 3 årene, de ble så plagsomme for driverne, de nåværende driverne på Nordkapp, at det har tvunget seg fram, antageligvis ettersom at Arbeiderpartiet og Høyre nå er så fornøyd med den planen som er lagt på bordet. En plan som tar bort kommunen sin rolle som en myndighet. Vi er en friluftsmyndighet, men det at vi har bestemmelser som også gir kommunen en mulighet for lokal kontroll på Nordkapp. Så bare muligheten til å ha kontroll på Nordkapp ble for hard å kjenne på for Arbeiderpartiet og Høyre i denne kommunen. Det er gjentatte ganger så snakker man hele tiden om brukerne, og man henviser til næringslivet. Nordkapp Fjellet, Nordkapp, Halvøya, det er først og fremst et friluftsområde. Og det er friluftsområdet som danner grunnlaget for at det er en turistattraksjon. Så kampen for at det skal være fri adgang for allmennheten på Nordkappfjellet, den er også 100 år gammel. Og den har tatt ulike former. Og for dem som tror at det er de private aktørene som opp gjennom de her 100 årene har drevet ulike fasiliteter på Nordkapp, som har utviklet opplevelsen og utviklet attraksjonen, så er det feil. Det er kommunen som har lagt til rette. Det er kommunen som bygde veien opp til Nordkapp. Det er kommunen som har bygd kruskaja nede i Honningsvåg. Så jeg synes det er veldig trist. Når Høyre sier at nå må alle være fornøyd, så kan jeg bare understreke at Senterpartiet er ikke fornøyd med at den O-en er tatt bort fra friområde 1, fra park P1, hovedparkeringen på Nordkapp, og KA1, som er det kollektivfeltet. Og jeg ønsker jo svar på om det kollektivfeltet strekker seg ut over dagens opparbeid område, eller ikke, noe jeg ikke har klart å lese ut av plan under grunnlaget. Så Scandic visste jo gjennom rettssaken tydelig hva mål man har, og den er heller ikke ny. Det er ikke deres oppfinnelse. Det har ligget lenge et behov og et ønske om at de som er kommersielle drivere av Nordkapphallen også ønsker å kontrollere uteområdene. Og særlig da det uteområdet som er på pynten foran Nordkapphallen. Og det ble ettertrykkelig vist og beskreven og pekt ut når vi var på befaring på Nordkapp under rettssaken. Så at, hvis man føler nå at Nordkappfjellet er godt beskyttet, og det er beskyttet av Scandic, så tror jeg at vi om noen år kanskje kommer til å se et annet resultat. Og om denne planen skal stå seg over tid, det kommer jo an på selvfølgelig folkestyret. Og for meg og Senterpartiet så er folkestyret veldig, veldig sterkt. Det står veldig, veldig sterkt for meg. Jeg respekterer fullt ut et kommunalt selvstyre. Men det tar ikke fra meg å være veldig skuffet over at Arbeiderpartiet og Høyre i Nordkapp ikke ønsker at kommunen skal kunne ha mer lokal kontroll over Nordkapp enn det du har gjennom å behandle løyvesøknader. Takk.
1: Takk for det, og du skal få svar, så Tom, når du er klar, så får du bare gi signal, og så skal du slippe til i møte og få gi de svaret på de spørsmålene som kommer underveis, men du har pådratt deg en replikk, Ruben Alseth.
0: Takk, ordfører. Jeg tror nå Kongren fra Senterpartiet er litt forvirret her, for det har aldri vært snakk om å gi fra seg noe lokal kontroll. Og det som er forskjellen på Høyre og opposisjon her, vi vil jo ikke ekspropriere. Vi vil ikke ta over privat eiendom med makt for å overta virksomheten og for å tjene penger selv. Vi vil at de private skal drive næringsliv, og kommunen skal utøve myndighet og være godt verkskap og høste av ringvirkningene. Og jeg tror heller ikke Kongren har lest planen. For selve pynten utenfor havn er godt i varetag gjennom juridisk bindende bestemmelser, uavhengig av hva noen måtte ha sagt på en befaring lenge før planarbeidet var i gang. Takk.
1: Takk. Svar replikk. Vær så god.
2: Takk, ordfører. Da må jeg få understreke til Høyres representant at Holmgren er overhovedet ikke forvirret. Holmgren har lest planen ganske grundig i mange år. Og det handler ikke om å ikke ha myndighet til å behandle løyvesøknaden. Nordkapp kommune er en forvaltningsmyndighet for friluftsloven. Men det handler om å ivareta og legge til rette for at Nordkapp kommune kan ha lokal kontroll over friluftsområdet på Nordkapp. Det handler ikke om å ha kontroll over næringslivet eller trafikkområdene som Statens vegvesen forvalter. Det handler om friluftsområdene. Takk.
1: Takk for det. Da er det Trudy Engen, og så kan det se ut som Tom er klar til å svare på spørsmålet etter det. Trudy Engen, vær så god.
3: Takk, ordfører. I Nordkapp SV så savner vi i likhet med Nordkapp Senterparti den O-en som skal sikre offentlig tilgjengelighet og allemannrett i friluftsområdene på hele Nordkapphalvøya. Jeg viser også til høringsuttalelse som han Yngve Kristiansen har levert den 15. april, som finnes i notatet som ligger på saken som vedlegg, og som vi SV stiller oss bak. Når vi ønsker den O-en, og vi ønsker oss at arealet er merket friluftsområde, som en mer passende benevnelse enn friområde. Friområde er jo meg bekjent uten å være jurist og kunne bygningsloven opp og ned og i mente, men ettersom vi har jobbet med saken, så har jeg lært at friområde, det er det man bruker når man anlegger friområder i mer urbane strøk. Nordkappfjellet er ikke urbant. Det står i planbeskrivelsen at friluftsområdet kan være mer passende hvis målet er å bevare naturen og tilrettelegge for friluftslivet i mer naturlige og mindre bebygde områder med fokus på naturvern og bærekraftig bruk. Videre så står det at i denne saken legges vekt på at arealen omkring Nordkapellen i begrenset grad fremstår som urørt naturområde. Og der mener jeg man biter seg i halen. Det, altså det er en hall på det fjellet. Ellers er det friluftsområdet som vi ønsker skal tilgjengeliggjøres for fremtidige slekter. Og det mener vi gjøres med den O-en. Både for kollektivparkering, biloppsettingsplassen som bør være i utmarksparkering, og friområdet. Vi... ja, der svelte jeg ordene mine. Men vi kommer i hvert fall i denne saken til å støtte opp om, eller vi leverer et fellesforslag sammen med Senterpartiet til plan. Takk.
1: Takk for det. Da tror jeg jeg slipper til Tom her på de spørsmålene som er reist. Vær så god, Tom.
4: Ja, takk. Dere får spørre opp hvis ikke jeg fanget alle poengene. Nå har jeg åpnet, men skal vi se, jeg må dele først, men jeg har i hvert fall åpnet plankartet sånn som jeg oppfatter det har ligget ute til ettersyn, den versjonen som har ligget ute til ettersyn. Det er utfordrende med så store planområder å gjøre det fullstendig lesbart. Det er ikke noe tvil om. Men vi tenker at den versjonen som jeg viser her nå er brukbar, men ikke, den har ikke alle nyanser i forhold til alle linjetykkelser og typer. Det har den ikke. Så da må man se to filer i sammenheng. Men jeg kan jo presisere eller utdype hvis det var noe som var vanskelig å lese.
1: Det var vel det her med kollektivområdet. Dagens og det som kommer i ny plan, altså forskjellen.
4: Kollektivområdet ser vi her som, det her er tiltakene som er skissert foreløpig i landskapsplanen, som er en slags utnyttelse av kollektivområdet. Om det må se akkurat sånn ut, eller kommer til å bli etablert i et sånt omfang fra starten og sånn, det er vanskelig å vite. Men dette er en utnyttelse som gir mening i forhold til bruk til oppstilling av busser. Men det er et stort antall busser det her da, så det er ikke sikkert behovet er så stort. Men vi ser under, så er det mest oppdaterte vi har på opparbeidet situasjon. Og så kan jeg slå opp på plankartet for å få fargen inn. Men som vi ser her sånn, så er jo deler av den rekka der berører urørt terreng, i den grad det er urørt. Det er jo gravd ting ned her, og området er i stor grad berørt allerede. Men på den måten så er det behov for å ta jomfruelig terreng i bruk for å utnytte eller oppgradere det arealet.
1: Ja, altså spør, det var jo også utvidelse på bygget, men det klarte i hvert fall jeg å lese fra kartet, men kan du bare gjenta utvidelsen på selve bygget?
4: Ja, det er knyttet til konkrete ting rundt inngangspartier og sånn, både på nordsida og på sørsida av bygget, og så er det driftsfasiliteter på enden. Så det er de lyse områdene her nå som er tilleggs, ja, der man har plan for å gjøre tiltak. Vi har ikke fredet den fasaden på den buen. Hvis det skulle bli noen utfordring på sikt, så har vi laget planen uavhengig av den formen, egentlig da. Det er det, den endringen her. Vi har ikke indikasjoner på at det er noe man planlegger, men for å ha muligheten til å ferdigstille en alternativ utnyttelse av et areal her. Sånn. Så det her er så begrenset er på en måte byggemuligheten knyttet til næringsformålet.
1: Takk for det. Da går vi videre på tallista, og da er det Ruben Alseth, og deretter Heidi Holmgren.
0: Ja, takk ordfører. Jeg har lyst til å kommentere litt på det som går med en liten O eller en liten P, for det blir stilt spørsmål rundt det, og SV som vil ha det. Og da vil jeg, det klarer ikke jeg å se nødvendigheten av, for jeg ser nå en plan med bestemmelser som sikrer det kanskje i enda bedre grad enn det som er tilfellet. Vi snakker om friområdet her, det er jo det som er nord for Nordkapp havn. Og hvis vi ser på bestemmelser som er tydelige og klare på hva som kan tillates der, 631A, friområdet, forutsettes å være uhindret tilgjengelig for allmennhet. Hvorfor skal vi da sette noe der og kalle det for offentlig arealform? Det er jo sikret på beste måte. Og når det gjelder friområdet, som er brukt som er det arealformålet, som er nord rundt Nordkapphavn, så må ikke det forveksles med at, her kan man gjøre hva man vil, det er jo et friområde. Tvert imot, så i plan- og bygningsloven er jo friområdet et konservativt arealformål. Det er minimalt og strengt med hva som tillates. Og i tillegg har man en utomhusplan som sier noe om hva man kan gjøre. Takk.
1: Takk for det, Heidi Holmgren, og deretter Lars Helge Jensen og Trude Gjengen. Takk. Så god, skal jeg si.
2: Takk, ordfører. Ja, det var veldig interessant å se det veldig store arealinngrepet i urørt natur på Nordkappfjellet som den nye planen legger opp til når det gjelder kollektivområdet. Er ikke det nødvendig med en konsekvensutredning av et sånt arealinngrep i et fredet område? Det ligger jo en naturfredning over hele Nordkappfjellet. Og er det ikke nødvendig med en konsekvensutredning? Det er et spørsmål jeg har. Så er det over til O-en sin betydning, og hvorfor det bør være offentlig arealformål. Det er et friluftsområde vi snakker om. Nordkapp kommune er forvaltningsmyndighet for friluftsområdene. Og Senterpartiet kan ikke for sitt bare liv forstå hvorfor Arbeiderpartiet og Høyre stritter så imot at vi skal ha et offentlig arealformål friluftsområde oppe på Nordkapp. Det er helt uforståelig for oss. At O-en har en betydning, det er jo veldig klart når Scandic-Rica-operatørene strider så imot den planen som vi fikk vedtatt i 2023, og nærmest i panikk, både klagde og kom med omgjøringsbegjæringer. Så at den har en betydning, det tror jeg vi alle er fullt klar over at den har. I tillegg så tenker jeg at vi er nå her i 2026. Vi er en del av en 100 år gammel historie. Og det er våre etterkommere som skal sitte og behandle Nordkappfjellet og Nordkappsaken i årene fremfor oss. Og målet måtte jo være at Nordkapp kommune endelig er vi i en historisk posisjon til å kunne få en lokal kontroll og en lokal styring av friluftsområdet på Nordkapp. Men den muligheten, den velger altså Arbeiderpartiet og Høyre at vi skal miste. Takk.
1: Replikk, Ruben Alseth.
0: Ja, ordfører, det virker jo veldig dramatisk her ifra Holmgren, ifra Senterpartiet. Det er aldri snakk om å gi fra seg noe eierskap eller kontroll. Da må man sette seg inn i plan. Berører plan eierskapet her? Nei. Eierskapet blir ikke berørt. Og det er jo det som er forskjell på OOP, og det er jo hvem som skal ha eierskap. Og det var mye mer dramatisk, ordfører, da den forrige planen la til rette for ekspropriering. Men sånn kan vi ikke holde på. Takk.
1: Det ser jeg som en svareplikk. Vær så god.
2: Takk. Da må jeg igjen få minne Høyres representant på at jeg har satt meg grundig inn i planen. Og vi snakker ikke om eierskap. Det er Finnmarkseiendommen som eier Nordkappfjellet. Og det er Scandic eller Rica som fester tomter på toppen. Men forvaltningsansvaret ligger hos Nordkapp kommune, og det er Nordkapp kommune som er planmyndighet. Og vi kan planlegge for det området det Nordkapp kommune ønsker. Og det at ikke Høyre og Arbeiderpartiet ønsker et offentlig arealformål på Nordkapp, det er fortsatt for Senterpartiet helt uforståelig. Takk.
1: Må vi huske på både den som har replikk og svar replikk, at det er replikkene skal være kort. Da er det Lars Helge Jensen der etter Trude Gjengen. Vær så god.
5: Ja, ordfører. Det her har vært en lang, lang prosess. Man har vært med på hele runden, og man har hørt akkurat de samme argumentene. Det virker som man ikke vil videre med denne saken, at den skal vare og vare og vare. Det finnes vel ikke en flekk på i dette landet vårt som er mer gjennomregulert enn akkurat det området er. Det har jeg, selv Slottsplassen er vel ikke fullt så regulert. Og jeg tror nå at altså, for Nordkapp-samfunnet sin del, så tror jeg vi må komme oss videre. Vi har sterkt behov for å utvikle reiselivet. Vi har et potensiale som er enormt, men det er klart, det her ligger som en usikkerhet for den største aktøren. Og det får også ringvirkninger videre til andre som driver. Vi må tenke oss litt om noe. Nå er det på tide å komme videre. Vi har plenty andre oppgaver å løse. Vi skal være friluftsvoktere der oppe. Det tror jeg ikke vi har intensjon om å være. Og Heidi var inne på at det var tre år med kontroll på Nordkapp. Hva i himmelens navn fikk man ut av den perioden for Nordkapp-samfunnet? Det har jeg veldig lyst til å vite. Og jeg synes også det er ganske sterkt av et formannskapsmedlem og kommunestyremedlem å si at det gjorde det vanskelig for aktøren, som om det er målsetningen, at man skal gjøre det vanskelig for næringsaktører i Nordkapp kommune. Det synes jeg er beklagelig, at vi er på det nivået. Nevner man Nordkappveien? Ja, det er viktig. Nordkapp kommune tok initiativ til det, men den ble finansiert med bompenger i sin tid, så det var et felles løft, og kjempefint at den kom, for det var jo en start på utviklingen på Nordkapp. Men det er jo de siste årene at det har vært større og mer trafikk opp dit. Og vi trenger et lokomotiv på Nordkapp som driver det, og som er med å løfte resten av næringslivet. Så kan man spørre hva hele denne protesten har kostet samfunnet. Det tror jeg er vanskelig å tallsette, men jeg tror vi snakker om et beløp som tilsvarer et svømmebasseng. Så jeg tror det er viktig nå at vi legger noen prinsipper til side, og så prøver vi å komme oss videre og få dreget lass i lag, både politisk og i lag med næringslivet. Der tror jeg dit må vi komme. Takk.
1: Takk for det er Trude Gjengen. Vær så god.
3: Takk, ordfører. Nå ble det sagt mye som satt hodet mitt i gang. Men jeg skal holde meg til det jeg har notert meg på arsket her, stort sett. Men jeg må bare kommentere på at når en situasjon varer og varer og varer, så tenker jeg at det ansvaret skal ikke legges til Nordkapp SV. Vi har opptrådt for å få klarhet i hva som er mulig for et friluftsområde. Et viktig friluftsområde som også er et ikonisk reisemål, internasjonalt kjent. Til denne O-en som vi ønsker foran parkering, kollektivfelt og friområde, så har jo den betydning, og det skjønner man jo når man ser på planbestemmelsen på punkt 626. For det er jo en O foran parkeringa, utfartsparkeringa overfor Hornvika. Og det er en O P3 ved Småkjeftene. Det er bare på Nordkapp man ikke vil ha den O-en. Og vi mener den er av vesentlig betydning. I SV, etter at 2019-planen var vedtatt og følelsene var i kok på mange, i mange leirer, i denne kommunen. Så var det selvfølgelig noen i SV som snakket om ekspropriering. Det var også folk i SV som ikke syntes det var det viktigste, men som syntes den tilgjengeligheten for allmennheten var det viktige med å bruke den O-en. Også sier jo Alseth noe om, det er særlig Alseth som trekker frem det med ekspropriasjon, og det står også nevnt tydelig i den fremlagte planen. Men jeg vil påpeke at det er ikke hovedmålet å ekspropriere. Hovedmålet er å sikre allmennheten retten til å kunne være i friluftsområdet, uten at noen skal sette begrensning for det. Og så er det sånn at Alseth sikkert gjennom sitt arbeidsforhold har mye mer kunnskap om plan- og bygningsloven enn det jeg har. Og så er det sånn med lov at lov kan forstås ulikt. Det viste jo rettssakene som Rica og Scandic påla Nordkapp kommune. Og nettopp de rettssakene var jo et hinder for videre utvikling, samtidig som det pågikk en pandemi, omfattende pandemi, som hadde konsekvenser for samfunnet. Og så viste de rettssakene at det var ikke SV som tok feil. Det var ikke SV sin lovforståelse som var helt på trynet. Og det tenker jeg er viktig å huske på. Så vi mener nå fortsatt at den O-en er en helt nødvendig innretning i den reguleringsplanen som skal besluttes. Og det er jo bare å få den O-en på plass, så får vi et enstemmig vedtak. Takk.
1: Heidi Holmgren, vær så god.
2: Takk, ordfører. Ja, det her er jo en interessant debatt, og det er en historisk debatt. Interessant læring har det vært, og våres bit av denne 100-årige historien med kamp for Nordkapp, den skrider frem. Det er interessant når Høyre sier her i formannskapet at Nordkapp kommune vil ikke være friluftsvakter på Nordkapp. Det er interessant. Fordi Nordkapp kommune er et myndighetsorgan med friluftsloven, så ønsker ikke Nordkapp kommune å være det. Da er det åpnet opp for et statlig sikret friluftsområde på Nordkapp. Så det er en veldig viktig beskjed som her ble gitt. Hva har denne planprosessen som vi er inne i nå kostet Nordkapp kommune? Det er et spørsmål jeg har som jeg ønsker et svar på. Og vi kan ikke legge prinsippene til side, sånn som Høyre også appellerer til at vi i Senterpartiet blant annet skal gjøre. Vi kan ikke legge prinsippene til side for hva som er lov, rett og galt etter norsk lov. Og poenget med å ha en O foran de planformålene som vi her snakker om, parkeringer på Nordkapp og friluftsområdet på Nordkapp, det handler om at det er Nordkapp kommune som har kontrollen, kan man si. Så spørs det, ja, hva gjorde det forskjell på de tre årene vi faktisk satt og hadde denne kontrollen? Ja, da er jo å si motsatt. Det gjorde ingen forskjell for operatøren på Nordkapp at vi hadde kontroll de her tre årene. Operatøren på Nordkapp har driftet akkurat likedan som den ville gjort uansett. Så at det er sånn uvilje i Arbeiderpartiet og Høyre på at vi i Nordkapp-samfunnet skal ha kontroll med et friluftsområde som er plassert lengst nord i Europa, og som er en nasjonal naturskatt og et internasjonalt naturikon. Denne fraskrivelsen av myndighet, det er for meg helt uvirkelig og umulig å ta inn over meg. Og så vil jeg kommentere til slutt en påstand om at jeg har sagt at det skulle bli vanskelig for aktøren. Jeg har overhovedet ingen intensjon om å gjøre noe som helst vanskelig for noen som helst. Jeg ønsker at Nordkapp kommune skal forvalte Nordkapp friluftsområdet etter de lovene og reglene som gjelder. Og det vet vi av nylig historie er utfordret. Takk.
1: Takk for det. Jeg har ikke noen flere inntegnet talere. Jeg kan tegne meg kort selv. Det er mye som er sagt i debatten om at dette har vært en lang prosess, og det er jo godt kjent for hele kollegiet, og så ikke dra opp den på nytt, men jeg synes det er bra at vi er kommet dit, at vi har en plan uten innsigelser. Det har vi hatt tidligere. Jeg mener at planen er helt tydelig på at det her er utmark. Det er også Arbeiderpartiet tydelig på at det skal være. Og at de argumentene som har kommet tidligere i debatten og andre debatter om at det her skal lukkes inn, det er også tydelig i bestemmelsen at så ikke kan skje. Og jeg har tidligere sagt at det kommer ikke til å skje på mye vakt, og det står jeg ved. Og skal det skje, så må det gjøres store endringer i planen. Aktøren på Nordkapp har jo etter min oppfatning sagt at de trenger forutsigbare rammevilkår på Nordkapp. Og det er sikkert riktig, men reiselivet trenger forutsigbarhet. Det er jo sånn at Nordkapp er driveren for reiselivet i kommunen, og vi vet at det er mange lokale aktører som har etablert seg som følge av at trafikken til Nordkapp er en driver for reiselivet i Nordkapp. Og jeg mener nå at nå får man forutsigbare rammevilkår, og da vil jeg bare si at det er store forventninger til Rica og Scandic at de nå videreutvikler sitt produkt på Nordkapp som de har etterlyst gjennom forutsigbare rammevilkår. Og det er svært begrenset hva de kan gjøre utenom sitt eget bygg på plateauet. Så forventningen er stor. Kommunen har brukt veldig mye ressurser på det her. Politikerne har brukt mye ressurser, og ikke minst befolkningen har brukt mye ressurser på denne saken gjennom mange, mange år. Da er det Heidi Holmgren.
2: Ordfører, ja, det gjenstår et spørsmål som jeg har, og det går på den plan som ble vedtatt i 2023. Og som, kan noen forklare meg helt tydelig, det var en veldig bra gjennomgang kommunedirektøren hadde med historien rundt det her, men jeg mistet litt tråden når vi kom til områdeplan som ble vedtatt 29. juni 2023. Og den ble klagt på, og den ble trukket den klagen, og det var en omgjøringsbegjæring, og så ble den trukket etter en dialog med den nye kommunale ledelsen. Til syvende og sist har vi i dag en plan, en Nordkapp-plan, en områdeplan for Nordkapp fra 2023, som er gyldig. Hvis den er gyldig, så er spørsmålet hvorfor den ikke ble produsert, publisert og lastet opp i det nasjonale planregistret. Uansett om planen er gyldig eller ikke gyldig, som jeg er spent på å få et svar på, så er spørsmålet hvorfor er det lastet opp i planregistret en feil plan? Det er et utkast som per nå ligger i planregistret. Hvis det så at det ligger i planregistret et utkast, er det å betrakte som dokumentforfalskning i en sånn her sak? At kommunen har lastet opp og lagt til grunn i et offentlig planregister en plan som ikke gjelder. Så når denne planen har vært på høring, og alle instansene har letet frem og skulle sammenligne med gjeldende plan, så har jo det ikke kunnet latt seg gjennomføre. Så jeg gleder meg veldig til å få en tydelig svar på de her forholdene. Takk.
1: Takk for det. Jeg ser på kommunedirektøren. Jeg vet ikke om det var et langt spørsmål, men jeg vet ikke om man kan gi et kort svar på det her og nå. Ja, det var jeg som leder møtet her. Jeg gir ordet til kommunedirektøren, som kanskje gir det rett til Alexander.
5: Det stemmer.
1: Ja, vær så god, Alexander.
6: Ordfører, jeg skal prøve å svare på spørsmålet så godt jeg kan. Administrasjonen tidligere fortalte at det skyldes det at de vedtatte 28 endringer uten høring ble ikke på en måte innført eller innarbeidet i plandokumentene, skyldes av flere forhold. For det første skyldte kommunestyrets vedtak seg fra både det fremlagte planforslaget og innstillingen fra planutvalget, og endringene måtte derfor bearbeides og innarbeides av noen med nødvendig planfaglig kompetanse. For det andre var oppgradert til oppdraget til konsulenten som hadde stått for den tekniske delen av planarbeidet, avsluttet ved høringen. Kommunen hadde dermed ikke lenger den faglige ressursen tilgjengelig til å oppdatere plandokumentene umiddelbart. Å skaffe ny kompetanse ble vurdert å ta, for å ta lang tid. For det tredje, som sagt, det var flere forhold som kommuneadministrasjonen vurderte på det tidspunktet. For det tredje la administrasjonen vekt på at vedtaket etter forvaltningsloven skulle kunngjøres så snart som mulig, og at det var selve vedtaket i protokollen som kunne påklages. Derfor valgte kommunen å kunngjøre vedtaket med henvisning til protokollen, selv om plandokumentene ikke ennå var oppdatert. Og samtidig lå det klagen på vedtaket hos statsforvalter. Og administrasjon bestemte seg for å ikke bruke mye ressurser og tid på innarbeide de 28 endringer som ikke var hørt og sendt på høring i plandokumentene, slik jeg forstod det fra til historie og prosessen. Og når det gjelder gyldigheten av det vedtaket fra 29. juni, så har administrasjonen også tidligere anmodnet statsforvalter om å vurdere gyldigheten av det planvedtaket og de 28 endringene som ble, som sagt, vedtatt uten høring. Da fikk vi svar fra statsforvalter. Jeg kan godt lese gjennom det dokumentet. I denne saken er statsforvalteren kjent med at kommunen arbeider med ny plan. Den tidligere planen vil erstattes av ny plan. Statsforvalteren ga som sektormyndighet innspill til ny plan i oktober 2025. Statsforvalteren som planmyndighet gir veiledning i planprosessen og kan kontaktes ved behov. Vi kan derfor ikke se at det er særlige grunner som tilsier at det skal åpnes lovlighetskontroll på eget initiativ. Terskelen for dette er ganske høy, og vi kan ikke se at saken tilsier at terskelen vil være oppfylt i denne saken. Vi har derfor kommet til at statsforvalteren ikke åpner lovlighetskontroll av eget initiativ. Så da er vi fortsatt med uklart egentlig juridisk svar og vurdering om denne planen som ble vedtatt med endringer av kommunestyret gyldig, og i tillegg ble det i etterkant påført byggdelig forbud over hele det planområdet på Nordkapphalvøya. Så nå det er ingen tiltak som kan egentlig etableres, søkes eller installeres der på platået uten dispensasjon fra byggedelig forbudet per dags dato.
1: Takk for det, Heidi Holmgren.
2: Takk, ordfører. Det hadde nok vært opplysende for debatten hvis Multiconsult hadde kunnet kommet inn og kanskje svart på en del av de tingene som også adresseres til dem. Men jeg fikk ikke svar på spørsmålet om hva denne planprosessen har kostet, så det vil jeg gjerne ha. Men det jeg forstår av en fin og ryddig redegjørelse fra kommunedirektøren, det er at planen som ble vedtatt 29.6.23 er gyldig. Den er ikke opphevet, den er gyldig. Og det underbygges jo også ved at det i dokumentene til den planen som vi behandler i dag henvises til plan fra 2023. Så da er jo spørsmålet hvorfor, som jeg ikke heller fikk svar på, hvorfor har kommunen liggende i planregistret en feil plan? Og hva slags konsekvenser har det for saksbehandlingen av denne planen at det har ligget i planregistret en feil versjon av en plan? Takk.
1: Takk for det. Det spørsmålet har administrasjonen forsøkt å svare ut. Det med økonomi er jeg usikker på om vi klarer å svare ut her og nå, men det kan vi få sjekke frem til kommunestyret eventuelt, om det er ønskelig. Jeg får bekreftet her fra administrasjonen at jeg kan ikke gi et svar på det nå.

0: Klokka er 10:00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp, og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Klokka er 12.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Klokka er 14.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

0: I just need something that's real.
1: Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.
2: Du ble med meg hjem første kveld. Vi rusla ned gata, så oss aldri tilbake igjen.

Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Klokka er 16.00. Du lytter til Radio Nordkapp.
1: Nordkapp nytt. Når Nordkapp FRP arrangerer stiftelsesmøte torsdag 4. juni, er det med partileder Sylvi Listhaug i salen. Hugo Salamonsen, leder av interimstyret i Nordkapp Fremskrittsparti, gleder seg til å få besøk av partilederen. Han tror Sylvi Listhaug trekker ekstra med personer til oppstartsmøtet. Salamonsen sier at FRP i Nordkapp har jobbet lenge med å få besøk av Listhaug. Det kan hende Listhaug skal gjøre andre ting i Nordkapp på fredag før avreise fra Honningsvåg, men det her, det er ikke avklart. Nordkapp-formannskap har innstilt at Scandic skal få løyve etter friluftsloven, en tidsbegrenset tillatelse for perioden 1. juni i år til 31. mai neste år. Løyve innebærer en tillatelse til å kreve adkomstavgifter for adgangen til Nordkapp-platået, parkeringsarealet og utområdet. Det var Arbeiderpartiet og Høyre som dannet flertallet i formannskapet, mens mindretallet var fra SV og Senterpartiet. Mindretallet var veldig opptatt av at kommunen bør vente til statsforvalteren har avklart klagen fra forrige løyvesak. Det ventet at avklaringen fra statsforvalteren kommer i juni måned. Kommunestyret skal også behandle søknaden om løyve på Nordkapp. Når turngruppa i Honningsvåg Turn- og Idrettsforening arrangerer kretsturnstevne i helga, er deltakerne invitert til å bli med på stevneflaks. Det er et lotteri der deltakerne legger kvitteringer fra lokalt næringsliv i en kasse i idrettssalen på lørdag. Etter stevne på lørdag blir det trukket ut en vinner av et headset til 4500 kroner, sponset av Nordkapp Elektroservice. Roger Sedeniusen, styremedlem i turngruppa, forteller at stevneflaks er noe helt nytt, et lotteri funnet opp i Honningsvåg og av turngruppa. Turngruppa tenker på det flotte næringslivet i Nordkapp, et næringsliv som alltid stiller opp. Når det kommer flere hundre gymnaster til Honningsvåg, ønsker turngruppa at de skal benytte seg av næringslivet i Honningsvåg. Sedeniusen forteller at næringslivet i Nordkapp har fått informasjon om kretsturnstevnet og alle de potensielle kundene som besøker Honningsvåg i helga. På søndag 31. mai er den første søndagen denne sommersesongen der alle tre kolonialbutikkene i Honningsvåg holder åpen. Joker Honningsvåg, Ekstra og Rema 1000 skal ha søndagsåpen. Butikker over 100 kvadratmeter skal, med noen unntak, holde stengt i Norge på søndager. Nordkapp og Honningsvåg er et unntak ettersom plassene er definert som typiske turiststeder i perioden 15. mai til 1. september. Det betyr at handelsstanden i Nordkapp har unntak fra helligdagsreglene i sommersesongen. Elevorganisasjonen i Finnmark krever at alle lærebøker som er eldre enn 10 år, eller ikke samsvarer med gjeldende læreplaner, blir erstattet. Videre krever elevorganisasjonen at alle elever får tilgang til fungerende, oppdaterte digitale enheter, at små fag, spesielt språkfag, får øremerket midler, slik at de ikke blir nedprioritert. Elevorganisasjonen i Finnmark krever også at elever får tilgang til oppdaterte digitale læremidler, i tillegg til fysiske bøker. At det gjennomføres jevnlig kartlegging av kvaliteten på læremidlene ved skolen. Vi kan faktisk ikke bygge fremtidens skole med fortidens utstyr. Her må noen ta grep, ifølge Elevorganisasjonen i Finnmark. Fredag ettermiddag skjedde det noe uvanlig i Honningsvåg kirke. Det var katolsk messe. Kirka har tidligere blitt brukt til katolsk messe. Det er usikkert hvor mange katolikker som er i Nordkapp, men tallet er trolig et par hundre stykker. Mange av dem er trolig personer fra andre land. Til messa i Honningsvåg kirke kom det en katolsk prest fra Hammerfest, Sankt Mikael menighet. Messa fulgte den romerske katolske liturgien. Torsdag ettermiddag bestemte formannskapet i Nordkapp hvem som skal få Nordkapp kommunes kulturpris. Politikerne bestemte også hvem som får ungdommens kulturstipend. Det er hemmelig hvem som er mottakerne. Kulturprisen og kulturstipendet blir delt ut under Damekorets konsert i festivaluka. Da politikerne startet behandlingen av sakene, var det 22 forslag på kulturprisvinnere og 3 forslag på vinnere av ungdommens kulturstipend. Hugo Salomonsen, leder av interimstyret i Nordkapp Fremskrittsparti, forteller at det ikke er en selvfølge at han er partiets ordførerkandidat ved valget i 2027. Salomonsen forteller at det ikke er opp til han om han blir partiets ordførerkandidat. Han synes det er bra at det er en stund til dette blir avgjort. Ved stortingsvalget i 2025 ble Fremskrittspartiet det største partiet i Nordkapp. Det er et større valg å ta når Fremskrittspartiet har blitt så stor at man plutselig havner i posisjon. Det er en mye større avgjørelse enn jeg har vært med på tidligere, så det er ikke en selvfølge at jeg blir partiets ordførerkandidat. Det sier Hugo Salomonsen til Radio Nordkapp. I årets første tertial økte omsetningen til byggevarehusene med 4% i forhold til samme periode i fjor. Veksten var klart sterkest i Troms og Finnmark samt Nordland, mens Østfold og Telemark hadde den tydeligste tilbakegangen. Salget i proffsegmentet økte for fjerde tertial på rad, men med beskjedne 2,9% etter å ha falt mye over lang tid. Salget av byggevarer til privatkunder så en mer positiv utvikling med en oppgang på 6,3% i årets første 4 måneder, sammenlignet med samme periode i 2025. Havila Kystruten publiserte torsdagskveld sin integrerte års- og bærekraftsrapport for 2025. Året var preget av økte inntekter, høy etterspørsel, forbedret lønnsomhet og store skritt på miljøsiden. Havila Kystruten AS oppnådde i løpet av året en markant økning i inntektene, en vekst på 17% sammenlignet med året før. Inntektene ble drevet av høyere gjennomsnitt logarpris og vekst i antall passasjerer. I tillegg økte trafikken både på passasjer- og godssiden med en vekst i distansepassasjerer, havn-til-havn-reisende på 14% og godsmengdene opp 11% fra 2024. Samtidig fremhevet selskapet en vellykket refinansiering som ble gjennomført høsten 2025, noe som gir en robust finansiell plattform for videre drift. Fredag ettermiddag meldte Turnrevyen at festivalshowet er utsolgt. Det betyr fullt hus på turn den siste lørdagen under Nordkapp Festival, klassetreffhelga. Årets gjest på festivalshowet er Finn Arve Sørbø. Torsdag tapte turen skutte 15 i Alta mot Altaeien Tverreldalen 2. Sluttresultatet ble 25-4. Stine Marie Strifeldt, en av turens lagledere, forteller at det var en tøff kamp mot gode Alta-gutta. Honningsvåg-spillerne holdt humøret oppe hele kampen og fikk tidvis til et fint spill. Turnlaget fikk rønt kort fra kampvertene for at de holdt humøret oppe og kjempet hele kampen til tross for stort tap. Det var Nordkapp Nytt.
2: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.
1: Nordkapp kommune ønsker også i 2026 å gi et unikt tilbud til barn i 4. til 10. klasse ved å tilby friluftsskolen aktiv sommer 2026. Turledere er Sigrid Byskille, Camilla Kristiansen og Emil Volland. Det vil bli gjennomført to grupper. Gruppe 1, 29. juni til 4. juli. Gruppe 2, 6. juli til 10. juli. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Nordkapp kommune, politi i Nordkapp og Den norske turistforening. Aktiv sommer er en del av friluftsskolekonseptet til turistforeningen. I år har prosjektet mottatt økonomisk støtte fra Nordkapp Havn, Scandic og Finnmark Friluftsråd. Ingen egenandel for deltakerne. Meld deg på nå. Påmeldingen ligger på hoppla.no, men adressen er også på meldingstjenesten til Radio Nordkapp.

0: skriver du, partiet ditt, foreningen din eller organisasjonen din en leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.
1: Neste!
0: Tipp resultat for Turns herrelag i 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no.

Honningsvåg damekor fyller 75 år i år. Og i den anledning skal vi ha jubileumskonsert på Samfunnshuset Turn den 18. juni. Og det begynner klokka 19. Vi har med solister og musikere. Vi skal ha utdeling av Nordkapp kommunes kulturpris og ungdommens kulturstipend. Vi har også flere overraskelser. Det er forhåndssalg av billetter på Mix Mote. Og billettprisene er for ungdom mellom 15 og 18 år 200 kroner og voksne 400 kroner. Dørene åpner klokka 18. Hjertelig velkommen!

0: Det er radiobingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radiobingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
1: Velkommen til Radio Nordkapps magasin i dag, fredag 29. mai 2026. Vi går en herlig helg i møte, der gymnaster fra hele fylket inntar Honningsvåg. Det blir innovasjon av barn og unge fra Finnmark til årets kretsturnstevne i idrettshallen. Husk å kjøpe bingoblokk til mandagens radiobingo. Lykketallpotten begynner å bli pirrende stor. Radiobingo, Norges artigste spill, spesielt når vi spiller om lykketallpotten i spill 4, rekke 3. I dagens magasin skal vi høre at FRP-lederen besøker Honningsvåg i neste uke. Og torsdag var det løyvedebatt i formannskapet. Du hører på Hallo Nordkapp, fredag 29. mai 2026.

0: Hugo Salomonsen, leder av interimstyret i Nordkapp Fremskrittsparti. Gleder du deg til å få besøk av partilederen torsdag?
1: Ja, det må jeg si at det blir interessant, og det tror jeg nok mange kommer til å synes. Så 4. juni klokka 18, da blir Nordkapp Fremskrittsparti stiftet offisielt igjen med hun Sylvi Listhaug til stede.
0: Hvordan har dere fått hun oppover?
1: Nei, det har ikke vært bare enkelt. Det er en travel timeplan der, og vi holder faktisk enda på å se om det er mulig at vi skal gjøre noe på fredagen etterpå også, men det er ikke helt bekreftet da, så vi har jobbet lenge med det her. Det hektiske dagen, man ser jo det at det er mange som skal ha en bit av henne. Hun er jo også leder av det største partiet i Norge, men vi gleder oss veldig.
0: Tror du at hun kommer til Honningsvåg trekker ekstra mye folk på oppstartsmøte?
1: Ja, det vil jeg nå tro, altså. Det er jo, jeg tror hun trekker folk uansett hvor hun er, så hun er jo veldig i vinden.
0: Vet du hva hun skal prate om mens hun er?
1: Nei, hun er jo opptatt av energi også, blant annet, og det er ikke bare å vite hva hun blir å prate om, men det blir jo å treffe på værmannsen her også, og se hva som opptar folk, og det er jo vi også lokalt her opptatt av, for folk kan komme og løfte hva de vil at vi skal jobbe med, og ja, rett og slett bare høre. Man trenger jo ikke å være FRP-er heller for å komme og høre på. Man kan jo bare være vanlig samfunnsengasjert. Det er bestandig interessant uansett hvem som kommer når du får lederne av et politisk parti på besøk.
0: Dere har jobbet ganske lenge med å etablere Nordkapp Fremskrittsparti. Hvordan har det arbeidet vært?
1: Nei, hvordan har det vært? Det er jo sånn at vi er jo ikke noe i det her kommunestyret, den perioden her, den er jo inne i siste året nå, sant? Og vi har jo ingen, kan du si, offisielle roller som man kan få, så det blir jo litt nå fra høsten av, kan du si, når man begynner å jobbe med listen imot neste valg, og som alle andre partier da, at man begynner å ta del i de samme rutinene som de andre partiene, kan du si. Og vi blir nok å borre oss inn i. Vi ser jo Nordkapp-saken har jo vært heftig diskutert i dag, og vi blir nok nødt til å komme med en uttalelse der også, så vi vil komme mye mer på banen nå, når det blir offisielt stiftet.
0: Har dere kandidater nok til å stille lista?
1: Det tror jeg nok ikke skal bli noe problem, altså, uten at det er noe forskuttering. Alle partier sliter med å fylle listen nå, men jeg tror ikke det skal bli noe problem.

0: Men det om man får i full lista, for eksempel, og kjønnsfordeling og hvordan det blir, som blir et spennende arbeid. Men jeg tror nok mange kommer til å... ja, det, FRP er nok et parti som har manglet i NOKAP, rett og slett. Og nå har vi jo fått en frisk dame med på laget, og, så det er jo veldig bra.
1: Hvem er det?
0: Det er hun, Siv Birgit Karlsen. Så jeg tror det hjelper godt på.
1: Fremskrittspartiet ble gedigen ved stortingsvalget. Kan dere bli kommunens største parti ved kommunevalget?
0: Ja, hvis man skal bruke siste stortingsvalg som referanse her, så var det jo 30%, og det er jo ikke det noe sånn mal på at, eller fasit på at vi blir like stor da, men vi kan absolutt bli et stort parti i NOKAP, ja.
1: Er du partiets ordførerkandidat?
0: Det er det ikke opp til meg å se nå, og det er nå en heldigvis enda en stund til at det skal avgjøres. Det er jo, så stor som FRP har blitt nå, så er det jo faktisk litt mer, det er et større valg å ta, rett og slett, når man har blitt så stor, at man plutselig kanskje skal havne i posisjon på første valget man har. Så det er en mye større avgjørelse enn jeg har vært med på tidligere, så det er ikke noe selvfølge.
1: Torsdag var det en lang debatt om løyve etter friluftsloven på Nordkapp. Formannskapet har innstilt at Scandic skal få løyve. Du skal få høre del av debatten. Ordstyrer er ordfører Jan Morten Hansen, det Høyres Ruben Alseth, som startet den delen av debatten som vi sender i Radio Nordkapp.
2: Det her er et av flere spor i den såkalte Nordkapp-debatten, altså løyve, tillatelse til å ta betalt på Nordkapp, det er det vi snakker om. Og er det noe vi har lært av Nordkapp-saken og de dommene som har vært der, at ja, da, det er utmerkt der oppe. Skal du drive parkering, så må du ha det her løyve etter friluftsloven paragraf 14. Og det må settes strenge vilkår til det. En annen viktig ting man har lært, det er at man kan ikke tjene penger. Man kan ikke gå med overskudd på parkering. Det skal være til selvkost, som det med all tydelighet her er. Og det er jo det vi har på bordet her i dag, en nok så grundig søknad om løyve, altså tillatelse til å ta selvkost betalt for parkering. Vi kan jo se litt på de priserne som legges til grunn her. Det virker ikke avskrekkende på noen som helst måte. En motorsykkel er 50 kroner, inklusiv moms, i mellom 6 og 12 timer. En bobil, en hundrings. En personbil, 70 kroner. Altså, man ser seg litt rundt i det ganske land på de her kjente utmarksområdene vi har, også kjente turistattraksjoner. Så kommer Nordkapp-platået veldig godt ut. Det er jævlig fint tomt å stå og parkere i 6 timer. Og uten at noen tjener penger på det. Det som er så fint med den muligheten vi har i friluftsloven, det er at vi nå her kan styre det her på ønsket måte. Her kan vi utøve myndighet og gi det her løyvet med strenge vilkår, som gir oss nødvendig oversikt, som gir oss nødvendig kontroll, mulighet for å evaluere og tilpasse og sette inn tiltak hvis det ikke går den veien man ønsker at det skal gå. Så fra Høyres side så synes vi det her er en veldig god utredning. Man gir et tidsbegrenset løyve i ett år og tar lite betalt etter selvkostprinsippet, så at det kan bli ordnet former for parkering på Nordkapp. Og det her opplever jeg, ordfører, er noe av det man har etterlyst i mange år i Nordkapp-debatten, nettopp å få det her under kontroll. Og da skulle man tro, når vi får det her verktøyet så konkret som det, at man evner og sette et bredt flertall bak det her. For det er jo det jeg opplever, at også opposisjon, helt fra begynnelsen av, har ønsket. Men så opplever jeg at nei, her virker det sånn at man vil bare være imot herre, men man ønsker ikke det. Selv om det er det man har ropt etter. Så jeg velger å være litt naiv fortsatt, ordfører, og håper at vi kan få et bredt flertall bak denne løyvepraksisen, og vi kommer til å støtte innstillingen, takk.
3: Takk for det. Det er Heidi Holmgren, deretter Jon Ingebrigtsen. Har ikke flere interne taler etter det.
4: Takk, ordfører. Senterpartiet er veldig enig i at det er gjennom et løyve at vi skal forvalte friluftsområdet på Nordkapp og utmarksparkeringen på Nordkapp. Men vi setter som premiss at det løyvet skjer etter gjeldende lov, altså friluftsloven. Og hittil så har Nordkapp kommune ikke klart å utrede og gjøre vedtak som har vært gyldig etter loven. Nå gjenstår det å se hva statsforvalteren kommer frem til i den klagebehandlingen som nå er i gang. Fra mitt ståsted så kan jeg ikke se at heller ikke denne utredningen er i tråd med de gjeldende reglene og de vilkårene som skal legges til grunn for at et løyve skal kunne være lovlig. Når juristen her sier til oss at hva kommer til å skje hvis Scandic legger ned alle aktivitetene sine ute på Nordkapp, ja, det er ikke noe vanskelig å vite. Det har vi hatt før. Det er mange år det ikke har vært innkreving på Nordkapp nå, i forbindelse med rettsak, og i forbindelse med covid, og i forbindelse med den tida vi har hatt bak oss. Så det er ingen krise. Og skulle det bli en krise, så kan jo Nordkapp kommune selv kunne, i hvert fall, hvis man tar og setter en O foran både parkeringsarealet og friluftsarealet i plan, selv gå inn og være forvaltningsmyndighet. Men det ønsker man jo ikke kontroll over. Så den kontrollen som også blir poengtert at Nordkapp kommune får, den etterlyste jeg jo uten å få noe svar på om det har vært et evalueringsmøte mellom kommunen og Scandic i løyveperioden, og at den protokollen kunne vært lagt til grunn. Når vi fokuserer på de beløpene som folk skal betale for å komme inn til utmarksområdet, og, så skjer jo det, den betalingen skjer jo i den bua hvor også billetten til Nordkapphallen selges. Så det er jo veldig enkel matematikk å skjønne hva som er lønnsomt for Scandic. Og tvinge alle til å komme i den bua for å kjøpe 10 kroner for en inngang til utmarksområdet hvis du kommer på sykkel, eller 100 hvis du kommer med en farkost. Og så skal du kjøpe Nordkapphallen samtidig. Og mange turister melder at de ikke skjønner, de får ikke forelagt seg at det er to forskjellige ting. Så det synes jeg også er en veldig svakhet at betaling skjer på samme sted. Jeg fikk heller ikke svar om Nordkapp kommune har gitt dispensasjon etter motorferdselloven. Det ville være veldig bra å vite. Og det brede flertallet bak et løyvevedtak som ikke oppfyller lovens krav, det kan ikke Senterpartiet stille seg bak. Takk.
3: Takk for det, replikk Ruben Alseth.
2: Ja, ordfører, jeg registrerer at Holmgren fra Senterpartiet nok en gang beveger seg utenfor sakskomplekset i dag og kommer med påstander uten å være veldig konkret og bare påstår at det er ulovlig. Det her, også det her er ulovlig, uten å være noe som helst konkret i forhold til hverken vilkår eller satser eller den grundige utredningen. Takk.
3: Takk for det, svareplikk.
4: Takk. Da vil jeg bare minne representanten fra Høyre på at vi har mye utredning bak oss og mange brev fra statsforvalteren som ettertrykkelig beskriver hva som er kriteriet, og en av de tingene det er at Nordkapp kommune skal vurdere de kostnadene som søker legger til grunn. Så kostnadene er ikke vurdert i saksdokumentet, det er ikke gjengitt en eneste plass, det er referert til at de ligger i et vedlegg. Og for de som har brydd seg om å se etter vedlegget, så ser det,
3: er det knapt
4: leselig. Takk.
3: Jeg kan opplyse om at det er gitt dispensasjon etter motorferdselsloven. Det får jeg opplyst av kommunedirektøren her, og jeg selv har også fått den opplysningen tidligere, og at jeg må vel også søke hvert år om den dispensasjonen. Og så har også tidligere kommunedirektør orientert meg om at det har vært et såkalt evalueringsmøte. Da er neste taler Jonny Ingebrigtsen.
5: Ja, ordfører. Som det er nevnt her i debatten, så har vi hatt noen år hvor at, det ikke har vært krevet inn noe avgift for parkering. Nå er det er et flertallsvedtak som advokaten presiserer. Det er ikke lagt ved noen oppsettende virkning på klagen. Så vi har et flertallsvedtak, men vi har en klagebehandling som er sendt inn, som vi er vel lovt i avisa fra statsforvalteren å få den til 15. juni behandlingen. Det kan være litt usikkert, men det er absolutt en mulighet for at den avgjørelsen og vurderingen på lovligheten av flertallsvedtaket på løyvesøknaden kan felle begge veier. Det kan felle den veien at det er ikke lovlig eller riktig. Og hva gjør man da? Og jeg synes jo det er, i likhet med Senterpartiet, så for SV synes vi det er høyst uvanlig å gjøre et nytt vedtak på en sak som er stilt opp i tvil, og som er under saksbehandling for å få bekreftet eller avkreftet om at legaliteten til vedtaket, flertallsvedtaket, for det var jo ikke et enstemmig vedtak i fjor, om den er riktig. Så derfor synes vi også, for SV, det er galt å gå på et nytt vedtak før man har fått avklart hva det er riktig det vi gjorde i fjor. Og alt tilsier at spørsmålsstillingen er høyst betimelig. Det kan falle begge veier. Og så konkret da, til den juridiske kompetansen vår, Helene Jonsen her, så ser vi i saksutredningen, og vi hører det bli sagt at det var krevet inn mer i forrige periode, og derfor er det tatt litt ned på størrelsen på avgiften. Hvor mye mer i beløp, det har ikke jeg klart å lest, men kan vi få det oppgjort, hvor mye mer i beløpet det krevde inn enn det var et kalkulert grunnlag for å gjøre. Og ser også i saksutredningen at for siste periode at der er antatt at det skal være minst 250 000 besøkende. Men så har det også vært i nyhetene på etermedia, det var faktisk NRK som etter en kontakt, sa reporteren med Scandic, sa at de antok at det hadde vært ca. 400 000 besøkende. Har vi noen tall som vi kan forholde oss mer til for å vette størrelsen? Vi ser jo bare det at turismen øker for holdt på å si, hver dag, men i hvert fall hvert år som går, vi som lever her. Og ordfører, helt aller sist, i det her innlegget mitt, så familien min har et rustanlegg ute i Esvær, og vi har en del gjester som ikke bare er ute og fiske og opplever naturen, men de var nå i går på Nordkapp og kommer tilbake og sier at de var så rustet over det her. Det her var utlendinger fra Tyskland. Hvor mye det kostet, det visste de ikke om. Og når de hadde kommet tilbake, så hadde de sett på detaljene på den lappen de hadde betalt for. Og de hadde fått en forståelse av at de måtte betale 360 kroner per person, pluss noe parkering. Så det er helt tydelig, og jeg har hørt flere andre gjester på våres anlegg har fortalt om det her. De har ikke blitt fremstilt slik når de skulle betale ved inngangen detaljene på det her, så vi har nå, det er i hvert fall en del utfordringer vi må bringe bedre på plass. Takk.
3: Takk for det. Da er det kommet et utsettelsesforslag fra Senterpartiet og SV. Da er vi nødt til å ta stilling til det før vi går videre i debatten. Ønsker Senterpartiet å referere det selv, eller skal jeg ta det? Heidi Holmgren, vær så god. Da refererer du forslaget.
6: Øyeblikk.
4: Ja, takk ordfører. På vegne av Senterpartiet og SV så fremmer jeg her et forslag, et utsettelsesforslag om at saken utsettes til klagebehandlinga for løyve for innkreving av inngangsavgift for Nordkapp friluftsområde og for utmarksparkeringa på Nordkapp for 2025 er ferdigbehandlet av statsforvalteren. Statsforvalteren forventer at saken er ferdigbehandlet til 15. juni 2026.
3: Takk for det. Da skal jeg ha lyd, ja. Da tar vi det til votering. Dem som støtter det refererte utsettelsesforslaget, de viser ved stemmetegn. Dem som er imot, de behager å sitte i ro, og vi voterer også i møteportalen. Da falt det forslaget mot fire stemmer. Men det er ikke flere inntegnede talere, og saken er kanskje debattert. Er det sånn at vi kan gå til votering? Stine Marie Strifeldt og Heidi Holmgren.
6: Takk, ordfører. Bare tilføye her at det er lagt inn et tilleggsforslag at satsene i innstillingen endres til å være inklusiv MBA. Takk.
3: Takk for det, Heidi Holmgren.
4: Takk, ordfører. Ja, jeg har jo stilt en del spørsmål som jeg ikke registrerer at jeg får svar på. Så det er greit. Jeg registrerer det. Og jeg registrerer også at gjennomgående i utredninga, så snakker man tar begrepet som Scandic bruker i sin søknad område, og ikke det opparbeidet friluftsområdet. Så friluftsloven hjemler at man kan få dekning for de kostnadene man har gjort på det opparbeidet friluftsområdet. Det blir ikke referert til det i utredningen. Når det gjelder evalueringsmøtet, så fikk vi jo avslag på at protokollen skal legges ved saken, men jeg ber likevel om å få protokollen fra det evalueringsmøtet. Og det regner jeg med at jeg kan i henhold til offentlighetsloven, at jeg får protokoll fra det evalueringsmøtet som har vært gjennomført mellom kommunen og Scandic. Og så er det... skal vi se om jeg hadde flere ting på blokka mi. Ja. Aller siste spørsmål er jo egentlig til ordfører og kommunedirektør, eller kommunedirektør som legger frem innstillingen. Det er hvilke hensyn har vært utslagsgivende for at kommunedirektøren innstiller på at løyve skal bli gitt? Takk.
3: Ja, det kan kommunedirektøren få svaret på, men det er vel det vi har fått redegjort for i møtet. Men vær så god, kommunedirektør.
7: Ordfører, det er jo det som er lagt frem, og det som er redegjort nå, så nå utover det har jeg ikke noe svar på, takk.
3: Da er det Lars Helge Jensen.
8: Ja, ordfører, det ble jo fryktelig mye negativitet her, så vi må prøve å se litt positivt også. Det er jo... man ser ut av det her at antall besøkende øker på Nordkapp, og det er jo en følge at prisen går ned. Så det er bra. Og vi vet også det at det er gjort grep med det her med bobiler, med parkering over natta. Man har fått endring på det her, fått litt mer kontroll med brandsikkerhet. Men spørsmålet er jo hvor de bobilene blir ut av. Er det... vet man noe om det blir større belastning ellers i naturen på det her, eller har man noe oversikt over det? Så, og jeg tror også det her med løyve, det er jo noen som klager på løyve hele tiden, så verden kan jo ikke stoppe opp, og det må jo gå sin gang det her, og så får vi nå ta det som det kommer når det blir avklart. Men det som er viktig, det er at det foregår i orden av former på Nordkapp, og det ser ut som det gjør. De gjør en jobb på det, og det hører ikke så mye negativt om det i andre sammenhenger. Så jeg synes nå det her har gått fremover i stor grad for til sånn som det var tidligere. Takk.
3: Frafaller replikken. Ja, da er det replikk Jon Ingebrigtsen.
9: Ordfører, jeg har
5: lang fartstid både på sjøen og politikken. Jeg har hatt ord i denne saken, og vi er alle sammen opptatt av en forsvarlig både behandling og lovlig vedtak. Om man er usikker på om at vedtakene vi gjør er lovlig, så har vi prosedyrer på det. Og det har jeg redegjort for, at vi har ikke fått det avklart. Så jeg vil spørre Lars-Helge Jensen, hva er det for noen negativitet som er fremkommet i denne debatten? Takk.
3: Takk for det, da er det... Jeg vil du ha en svareplikk? Ja, vær så god. Unnskyld at jeg hopper over det.
8: Jeg tror jeg man må bruke ørene litt også og følge med i debatten. Altså, det kommer en ensidig negativ omtale om aktørene på Nordkapp her i debatten. Og det synes jeg er synd. Og jeg nevnte de forrige saker også. Altså, man hele tiden svartmaler, og det er... Det ødelegger omdømmet til Nordkapp og Nordkapp kommune. Så det må man ta inn over seg i debatten.
3: Takk for det. Nå har jeg inntegnet Heidi Holmgren. Tegner du deg i sted, Lars-Helge? Nei, da har jeg litt oversikt her. Da er det Heidi Holmgren, og jeg foreslår at vi setter strek under Holmgren sitt innlegg. Ser ut som man kan samtykkes til det. Vær så god, Heidi.
4: Takk, ordfører. Negativiteten er jo, som representanten Jensen refererer til, forstår jo jeg da som at han leser hvor opptatt hvertfall Senterpartiet er til at vi skal gjøre lovlige vedtak. Det er det som er det aller viktigste, at vi skal gjøre lovlige vedtak. Og at det er, som i alle saker, så er det forskjellige sider og forskjellige parter. Men jeg fikk veldig lyst til å også arrestere representanten fra Høyre som refererer at det går opp med antall besøkende på Nordkapp. For tallene som er lagt ved saken i den vedlegget som er knapt leselig, så kan vi se at vi hadde 264.791 faktiske besøk fra juni 25 til 28. februar i 26. Så med prognosen da til mai 26, så har Scandic regnet ut at vi skal ha 302.291 gjester på Nordkapp. Men i budsjettet, som er fra juni 26 til mai 27, så beregner man 295.000 på Nordkapp. Det vil altså si en stagnasjon. Så man, ut av de her tallene så leser jeg at Scandic planlegger og egentlig legger opp til en stagnering av trafikken. Det samme gjelder i antall personbiler, antall bobiler, antall MC, altså motorsykler, og antall busser. Der stagnerer vi med 200 busser færre i denne perioden enn neste år. Så det er jo ikke et fremtidsrettet og progressivt partnerskap, hvis vi skal si det sånn, som fremkommer i denne søknaden. Og så er det, når vi snakker om løyve og pengene som folk skal betale for å komme inn på friluftsområdet og på utmarksparkeringer, så handler det om de kostnadene som er gjennomført. Det kommer til å bli et av klagebegrunnelsene for det her vedtaket også. Takk.
3: Takk for det. Da er det satt strek, og siste inntegnet taler er Jon Ingebrigtsen. Vær så god.
5: Takk, ordfører. Vi er ferdige med forrige replikk omkring negativitet, men jeg vil bare presisere at mine ører har ikke hørt noe negativ omtale av den store aktøren på Nordkapp. Men jeg har hørt en del omtale om at vi har gjort lovlige vedtak og usikkerheten omkring det. Men ordfører, helt til slutt, så det med små skrift i saksutredninger, det har ikke jeg klart å lese. For jeg hadde ikke bildene på meg da. Men jeg spurte i sted om beløpsstørrelsen, hvor mye er krevet inn for mye i forrige periode. Og det er ikke for svaret på. Takk.
3: Det står jo i saksframlegget, altså det er jo knappe 300 000 det snakker om. Jeg husker ikke beløpet eksakt. 283 000 sies det her.

Det var Hans Inge Fagervik med sangen Hjertet i Nord. Du hører på Radio Nordkapps magasin i dag, fredag 29. mai 2026. Vi går i herlig helgemøte, der gymnaster fra hele fylket inntar Honningsvåg. Det blir innovasjon av barn og unge fra Finnmark til årets kretsturnstevne i idrettssalen. Det skal også skje ting i Honningsvåg sentrum i morgen formiddag i forbindelse med kretsturnstevnet. Møt opp både i sentrum og på idrettssalen. Det er 4 år siden sist et sånt stevne ble arrangert i Honningsvåg. Bruk også helga til å kjøpe bingoblokk til mandagens radiobingo. Lykketallpotten begynner å bli deilig stor. Radiobingo, Norges artigste spill, spesielt når vi spiller om lykketallpotten i spill 4, rekke 3. Mer musikk, Netflix-aktuelle Kylie Minogue, en serie jeg anbefaler på det varmeste.

0: Klokka er 16.56.
1: Nordkapp nytt. Når Nordkapp FRP arrangerer stiftelsesmøte torsdag 4. juni, er det med partileder Sylvi Listhaug i salen. Hugo Salamonsen, leder av interimstyret i Nordkapp Fremskrittsparti, gleder seg til å få besøk av partilederen. Han tror Sylvi Listhaug trekker ekstra med personer til oppstartsmøtet. Salamonsen sier at FRP i Nordkapp har jobbet lenge med å få besøk av Listhaug. Det kan hende Listhaug skal gjøre andre ting i Nordkapp på fredag før avreise fra Honningsvåg, men det her, det er ikke avklart. Nordkapp-formannskap har innstilt at Scandic skal få løyve etter friluftsloven. En tidsbegrenset tillatelse for perioden 1. juni i år til 31. mai neste år. Løyve innebærer en tillatelse til å kreve adkomstavgifter for adgangen til Nordkapp-platået, parkeringsarealet og utområdet. Det var Arbeiderpartiet og Høyre som dannet flertallet i formannskapet, mens mindretallet var fra SV og Senterpartiet. Mindretallet var veldig opptatt av at kommunen bør vente til statsforvalteren har avklart klagen fra forrige løyvesak. Det ventet at avklaringen fra statsforvalteren kommer i juni måned. Kommunestyret skal også behandle søknaden om løyve på Nordkapp. Når turngruppa i Honningsvåg Turn- og Idrettsforening arrangerer kretsturnstevne i helga, er deltakerne invitert til å bli med på stevneflaks. Det er et lotteri der deltakerne legger kvitteringer fra lokalt næringsliv i en kasse i idrettssalen på lørdag. Etter stevne på lørdag blir det trukket ut en vinner av et headset til 4500 kroner, sponset av Nordkapp Elektroservice. Roger Sedeniusen, styremedlem i turngruppa, forteller at stevneflaks er noe helt nytt. Et lotteri funnet opp i Honningsvåg og av turngruppa. Turngruppa tenker på det flotte næringslivet i Nordkapp, et næringsliv som alltid stiller opp. Når det kommer flere hundre gymnaster til Honningsvåg, ønsker turngruppa at de skal benytte seg av næringslivet i Honningsvåg. Sedeniusen forteller at næringslivet i Nordkapp har fått informasjon om kretsturnstevnet og alle de potensielle kundene som besøker Honningsvåg i helga. På søndag 31. mai er den første søndagen denne sommersesongen der alle tre kolonialbutikkene i Honningsvåg holder åpen. Joker Honningsvåg, Ekstra og Rema 1000 skal ha søndagsåpen. Butikker over 100 kvadratmeter skal, med noen unntak, holde stengt i Norge på søndager. Nordkapp og Honningsvåg er et unntak ettersom plassene er definert som typiske turiststeder i perioden 15. mai til 1. september. Det betyr at handelsstanden i Nordkapp har unntak fra helligdagsreglene i sommersesongen. Elevorganisasjonen i Finnmark krever at alle lærebøker som er eldre enn 10 år, eller ikke samsvarer med gjeldende læreplaner, blir erstattet. Videre krever elevorganisasjonen at alle elever får tilgang til fungerende, oppdaterte digitale enheter, at små fag, spesielt språkfag, får øremerket midler, slik at de ikke blir nedprioritert. Elevorganisasjonen i Finnmark krever også at elever får tilgang til oppdaterte digitale læremidler, i tillegg til fysiske bøker. At det gjennomføres jevnlig kartlegging av kvaliteten på læremidlene ved skolen. Vi kan faktisk ikke bygge fremtidens skole med fortidens utstyr. Her må noen ta grep, ifølge Elevorganisasjonen i Finnmark. Fredag ettermiddag skjedde det noe uvanlig i Honningsvåg kirke. Det var katolsk messe. Kirka har tidligere blitt brukt til katolsk messe. Det er usikkert hvor mange katolikker som er i Nordkapp, men tallet er trolig et par hundre stykker. Mange av dem er trolig personer fra andre land. Til messa i Honningsvåg kirke kom det en katolsk prest fra Hammerfest, Sankt Mikael menighet. Messa fulgte den romerske katolske liturgien. Torsdag ettermiddag bestemte formannskapet i Nordkapp hvem som skal få Nordkapp kommunes kulturpris. Politikerne bestemte også hvem som får ungdommens kulturstipend. Det er hemmelig hvem som er mottakerne. Kulturprisen og kulturstipendet blir delt ut under Damekorets konsert i festivaluka. Da politikerne startet behandlingen av sakene, var det 22 forslag på kulturprisvinnere og 3 forslag på vinnere av ungdommens kulturstipend. Hugo Salomonsen, leder av interimstyret i Nordkapp Fremskrittsparti, forteller at det ikke er en selvfølge at han er partiets ordførerkandidat ved valget i 2027. Salomonsen forteller at det ikke er opp til han om han blir partiets ordførerkandidat. Han synes det er bra at det er en stund til dette blir avgjort. Ved stortingsvalget i 2025 ble Fremskrittspartiet det største partiet i Nordkapp. Det er et større valg å ta når Fremskrittspartiet har blitt så stor at man plutselig havner i posisjon. Det er en mye større avgjørelse enn jeg har vært med på tidligere, så det er ikke en selvfølge at jeg blir partiets ordførerkandidat. Det sier Hugo Salomonsen til Radio Nordkapp. I årets første tertial økte omsetningen til byggevarehusene med 4% i forhold til samme periode i fjor. Veksten var klart sterkest i Troms og Finnmark samt Nordland, mens Østfold og Telemark hadde den tydeligste tilbakegangen. Salget i proffsegmentet økte for fjerde tertial på rad, men med beskjedne 2,9% etter å ha falt mye over lang tid. Salget av byggevarer til privatkunder så en mer positiv utvikling med en oppgang på 6,3% i årets første 4 måneder, sammenlignet med samme periode i 2025. Havila Kystruten publiserte torsdagskveld sin integrerte års- og bærekraftsrapport for 2025. Året var preget av økte inntekter, høy etterspørsel, forbedret lønnsomhet og store skritt på miljøsiden. Havila Kystruten AS oppnådde i løpet av året en markant økning i inntektene, en vekst på 17% sammenlignet med året før. Inntektene ble drevet av høyere gjennomsnitt logarpris og vekst i antall passasjerer. I tillegg økte trafikken både på passasjer- og godssiden med en vekst i distansepassasjerer, havn-til-havn-reisende på 14% og godsmengdene opp 11% fra 2024. Samtidig fremhevet selskapet en vellykket refinansiering som ble gjennomført høsten 2025, noe som gir en robust finansiell plattform for videre drift. Fredag ettermiddag meldte Turnrevyen at festivalshow er utsolgt. Det betyr fullt hus på turen den siste lørdagen under Nordkapp-festival, klassetreffhelga. Årets gjest på festivalshowet er Finn Arve Sørbø. Torsdag tapte turen skutte 15 i Alta mot Alta 1 Tverreldalen 2. Sluttresultatet ble 25-4. Stine Marie Strifeldt, en av turens lagledere, forteller at det var en tøff kamp mot gode Alta gutter. Honningsvåg-spillerne holdt humøret oppe hele kampen og fikk tidvis til et fint spill. Turnlaget fikk rønt kort fra kampvertene for at de holdt humøret oppe og kjempet hele kampen til tross for stort tap. Det var Nordkapp Nytt.
0: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.
1: Nordkapp kommune ønsker også i 2026 å gi et unikt tilbud til barn i 4. til 10. klasse ved å tilby friluftsskolen aktiv sommer 2026. Turledere er Sigrid Byskille, Camilla Kristiansen og Emil Volland. Det vil bli gjennomført to grupper. Gruppe 1, 29. juni til 4. juli. Gruppe 2, 6. juli til 10. juli. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Nordkapp kommune, politi i Nordkapp og Den norske turistforening. Aktiv sommer er en del av friluftsskolekonseptet til turistforeningen. I år har prosjektet mottatt økonomisk støtte fra Nordkapp Havn, Scandic og Finnmark Friluftsråd. Ingen egenandel for deltakerne. Meld deg på nå. Påmeldingen ligger på hoppla.no, men adressen er også påmeldingstjenesten til Radio Nordkapp.

0: skriver du, partiet ditt, foreningen din, eller organisasjonen din en leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.
1: Neste!
0: Tippresultat for Turns herrelag i 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no.

Honningsvåg damekor fyller 75 år i år. Og i den anledning skal vi ha jubileumskonsert på Samfunnshuset Tun den 18. juni. Og det begynner klokka 19. Vi har med solister og musikere. Vi skal ha utdeling av Nordkapp kommunes kulturpris og ungdommens kulturstipend. Vi har også flere overraskelser. Det er forhåndssalg av billetter på Mix Mote. Og billettprisene er for ungdom mellom 15 og 18 år 200 kroner og voksne 400 kroner. Dørene åpner klokka 18. Hjertelig velkommen!

0: Det er Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
1: Velkommen til Radio Nordkapps magasin I dag, fredag 29. mai 2026. Vi går en herlig helg I møte, der gymnaster fra hele fylket inntar Honningsvåg. Det blir innovasjon av barn og unge fra Finnmark til årets kretsturnstevne I Idrettshallen. Husk å kjøpe bingoblokk til mandagens radiobingo. Lykketallpotten begynner å bli pirrende stor. Radiobingo, Norges artigste spill, spesielt når vi spiller om lykketallpotten I spill 4, rekke 3. I dagens magasin skal vi høre at FRP-lederen besøker Honningsvåg I neste uke. Og torsdag var det løyvedebatt I formannskapet. Du hører på Hallo Nordkapp, fredag 29. mai 2026.

0: Hugo Salomonsen, leder av interimstyret i Nordkapp Fremskrittsparti. Gleder du deg til å få besøk av partilederen torsdag?
1: Ja, det må jeg si at det blir interessant, og det tror jeg nok mange kommer til å synes. Så 4. juni klokka 18, da blir Nordkapp Fremskrittsparti stiftet offisielt igjen med ho Sylvi Listhaug til stede.
0: Hvordan har dere fått ho oppover?
1: Nej, det har ikke vært bare enkelt. Det en travel timeplan der, og vi holder faktisk enda på å se om det mulig at vi skal gjøre noe på fredagen etterpå også, men det ikke helt bekreftet da, så vi har jobbet lenge med det her. Det hektiske dagen, man ser jo det at det mange som skal ha en bit av henne, og hun er jo også leder av det største partiet i Norge, men vi gleder oss veldig.
0: Tror du at hun kommer til Honningsvåg trekke ekstra mye folk på oppstartsmøtet?
1: Ja, det vil jeg nok tro, altså. Det er jo, jeg tror hun trekker folk uansett hvor hun er, så hun er jo veldig i vinden.
0: Vet du hva hun skal prate om mens hun er?
1: Nei, hun er jo opptatt av energi også, blant annet, og det er ikke bare å vite hva hun blir å prate om, men det blir jo å treffe på værmannsen her også, og se hva som opptar folk, og det er jo vi også lokalt her opptatt av, for folk kan komme og lufte hva de vil at vi skal jobbe med, og ja, rett og slett bare høre. Man trenger jo ikke å være FRP-er heller for å komme og høre på. Man kan jo bare være vanlig samfunnsengasjert. Det er bestandig interessant uansett.

0: tar del i de samme rutinene som de andre partiene, kan du si. Og vi blir nok å borre oss inn i. Vi ser jo Nordkapp-saken har jo vært heftig diskutert i dag, og vi blir nok nødt til å komme med en uttalelse der også, så vi vil komme mye mer på banen nå, når det blir offisielt stiftet.
1: Har dere kandidater nok til å stille lista?
0: Det tror jeg nok ikke skal bli noe problem, altså, uten at det er noe forskuttering. Alle partier sliter med å fylle listen nå, men jeg tror ikke det skal bli noe problem. Det er jo om man får en full lista, for eksempel, og kjønnsfordeling og hvordan det blir, som blir et spennende arbeid. Men jeg tror nok mange kommer til å... Ja, FRP er nok et parti som har manglet i Nordkapp, rett og slett. Og nå har vi jo fått en frisk dame med på laget, så det er jo veldig bra.
1: Hvem er det?
0: Det er hun, Siv Birgit Karlsen. Så jeg tror det hjelper godt på.
1: Fremskrittspartiet ble gedigen ved stortingsvalget. Kan dere bli kommunens største parti ved kommunevalget?
0: Ja, hvis man skal bruke siste stortingsvalget som referanse her, så var det jo 30%, og det er jo ikke det noe sånn mal på at, eller fasit på at vi blir like store da, men vi kan absolutt bli et stort parti i Nordkapp, ja.
1: Er du partiets ordførerkandidat?
0: Det er det ikke opp til meg å se nå, og det er nå heldigvis enda en stund til at det skal avgjøres. Det er jo, så stor som FRP har blitt nå, så er det jo faktisk litt mer, det er et større valg å ta, rett og slett, når man har blitt så stor, at man plutselig kanskje skal havne i posisjon på første valget man har. Så det er en mye større avgjørelse enn jeg har vært med på tidligere, så det er ikke noe selvfølge.
1: Torsdag var det en lang debatt om løyve etter friluftsloven på Nordkapp. Formannskapet har innstilt at Scandic skal få løyve. Du skal få høre del av debatten. Ordstyrer er ordfører Jan Morten Hansen. Det er Høyres Ruben Alseth som starter den delen av debatten som vi sender i Radio Nordkapp.
2: Det her er et av flere spor i den såkalte Nordkapp-debatten, altså løyve, tillatelse til å ta betalt på Nordkapp, det er det vi snakker om. Og det er noe vi har lært av Nordkapp-saken og de dommene som har vært der, at ja, da, det er utmarkt der oppe. Skal du drive parkering, så må du ha det her løyvet etter friluftsloven paragraf 14. Og det må settes strenge vilkår til det. En annen viktig ting man har lært, det er at man kan ikke tjene penger. Man kan ikke gå med overskudd på parkering. Det skal være til selvkost, som det med all tydelighet her er. Og det er jo det vi har på bordet her i dag, en nok så grundig søknad om løyve, altså tillatelse til å ta selvkost betalt for parkering. Vi kan jo se litt på de priserne som legges til grunn her. Det virker ikke avskrekkende på noen som helst måte. En motorsykkel er 50 kroner, inklusiv moms, i mellom 6 og 12 timer. En bobil, en hundrings. En personbil, 70 kroner. Altså, man ser seg litt rundt i det ganske land på de her kjente utmarksområdene vi har, også kjente turistattraksjoner, så kommer Nordkapp-platået veldig godt ut. Det er jævlig fint tomt å stå og parkere i 6 timer. Og uten at noen tjener penger på det. Det som er så fint med den muligheten vi har i friluftsloven, det er at vi nå her kan styre det her på ønsket måte. Her kan vi utøve myndighet og gi det her løyvet med strenge vilkår, som gir oss nødvendig oversikt, som gir oss nødvendig kontroll, mulighet for å evaluere og tilpasse og sette inn tiltak hvis det ikke går den veien man ønsker at det skal gå. Så fra Høyres side så synes vi det her er en veldig god utredning. Man gir et tidsbegrenset løyve i ett år, og tar lite betalt etter selvkostprinsippet, så det kan bli ordnet former for parkering på Nordkapp. Og det her opplever jeg, ordfører, er noe

0: det man har etterlyst i hele, i mange år i Nordkapp-debatten, nettopp å få det her under kontroll. Og da skulle man tro, når vi får det her verktøyet, så konkret som det, at man evner å sette et bredt flertall bak det her. For det er jo det jeg opplever, at også opposisjonen, helt fra begynnelsen av, har ønsket. Men så opplever jeg at nei, her virker det sånn, at man vil bare være imot herre, men man ønsker ikke det. Selv om det er det man har ropt etter. Så jeg velger å være litt naiv, fortsatt ordfører, og håper at vi kan få et bredt flertall bak denne løyvepraksisen. Og vi kommer til å støtte innstillingen, takk.
1: Takk for det. Det er Heidi Holmgren der etter John Ingebrigtsen. Har ikke flere inntegnet taler etter det.
2: Takk, ordfører. Senterpartiet er veldig enig i at det er gjennom et løyve at vi skal forvalte friluftsområdet på Nordkapp og utmarksparkeringen på Nordkapp. Men vi setter som premiss at det løyvet skjer etter gjeldende lov, altså friluftsloven. Og hittil så har Nordkapp kommune ikke klart å utrede og gjøre vedtak som har vært gyldig etter loven. Nå gjenstår det å se hva statsforvalteren kommer frem til i den klagebehandlingen som nå er i gang. Fra mitt ståsted så kan jeg ikke se at heller ikke denne utredningen er i tråd med de gjeldende reglene og de vilkårene som skal legges til grunn for at et løyve skal kunne være lovlig. Når juristen her sier til oss at hva kommer til å skje hvis Scandic legger ned alle aktivitetene sine ute på Nordkapp, ja, det er ikke noe vanskelig å vite. Det har vi hatt før. Det er mange år det ikke har vært innkreving på Nordkapp nå, i forbindelse med rettsak, og i forbindelse med covid, og i forbindelse med den tida vi har hatt bak oss. Så det er ingen krise. Og skulle det bli en krise, så kan jo Nordkapp kommune selv kunne, i hvert fall, hvis man tar og setter en O foran både parkeringsarealet og friluftsarealet i plan, selv gå inn og være forvaltningsmyndighet. Men det ønsker man jo ikke kontroll over. Så den kontrollen som også blir poengtert at Nordkapp kommune får, den etterlyste jeg jo uten å få noe svar på om det har vært et evalueringsmøte mellom kommunen og Scandic i løyveperioden, og at den protokollen kunne vært lagt til grunn. Når vi fokuserer på de beløpene som folk skal betale for å komme inn til utmarksområdet, så skjer jo det, den betalingen skjer jo i den bua hvor også billetten til Nordkapphallen selges. Så det er jo veldig enkel matematikk å skjønne hva som er lønnsomt for Scandic. Og tvinge alle til å komme i den bua for å kjøpe 10 kroner for en inngang til utmarksområdet hvis du kommer på sykkel, eller 100 hvis du kommer med en farkost. Og så skal du kjøpe Nordkapphallen samtidig. Og mange turister melder at de ikke skjønner, de får ikke forelagt seg at det er to forskjellige ting. Så det synes jeg også er en veldig svakhet at betaling skjer på samme sted. Jeg fikk heller ikke svar om Nordkapp kommune har gitt dispensasjon etter motorferdselloven. Det ville være veldig bra å vite. Og det brede flertallet bak et løyvevedtak som ikke oppfyller lovens krav, det kan ikke Senterpartiet stille seg bak. Takk.
1: Takk for det, replikk Ruben Alseth.
0: Ja, ordfører, jeg registrerer at Holmgren fra Senterpartiet nok en gang beveger seg utenfor sakskomplekset i dag og kommer med påstander uten å være veldig konkret og bare påstår at det er ulovlig. Det her er ulovlig, uten å være noe som helst konkret i forhold til hverken vilkår eller satser eller den grundige utredningen. Takk.
1: Takk for det, svareplikk.
2: Takk. Da vil jeg bare minne representanten fra Høyre på at vi har mye utredning bak oss og mange brev fra statsforvalteren som ettertrykkelig beskriver hva som er kriteriet, og en av de tingene, det er at Nordkapp kommune skal vurdere de kostnadene som søker legger til grunn. Så kostnadene er ikke vurdert i saksdokumentet, det er ikke gjengitt en eneste plass, det er referert til at de ligger i et vedlegg. Og for de som har brydd seg om å se etter vedlegget, så ser det,
1: er det knapt
2: leselig. Takk.
1: Jeg kan opplyse om at det er gitt dispensasjon etter motorferdselloven. Det får jeg opplyst av kommunedirektøren her, og jeg selv også fått den opplysningen tidligere, og at jeg må vel også søke hvert år om den dispensasjonen. Og så har også tidligere kommunedirektør orientert meg om at det har vært et såkalt evalueringsmøte. Da er neste taler Jonny Ingebrigtsen.
3: Ja, ordfører. Som det er nevnt her i debatten, så har vi hatt noen år hvor at, det ikke har vært krevet inn noe avgift for parkering. Nå er det et flertallsvedtak som advokaten presiserer. Det er ikke lagt ved noen oppsettende virkning på klagen. Så vi har et flertallsvedtak, men vi har en klagebehandling som er sendt inn, som vi er vel lovt i avisa fra statsforvalteren å få den til 15. juni behandlingen. Det kan være litt usikkert, men det er absolutt en mulighet for at den avgjørelsen og vurderingen på lovligheten av flertallsvedtaket på løyvesøknaden kan felle begge veier. Det kan felle den veien at det er ikke lovlig eller riktig. Og hva gjør man da? Og jeg synes jo det er, i likhet med Senterpartiet, så for SV synes vi det er høyst uvanlig å gjøre et nytt vedtak på en sak som er stilt opp i tvil, og som er under saksbehandling for å få bekreftet eller avkreftet om at legaliteten til vedtaket, flertallsvedtaket, for det var jo ikke et enstemmig vedtak i fjor, om den er riktig. Så derfor synes vi også, for SV, det er galt å gå på et nytt vedtak før man har fått avklart hva det er riktig det vi gjorde i fjor. Og alt tilsier at spørsmålsstillingen er høyst betimelig. Det kan falle begge veier. Og så konkret da, til den juridiske kompetansen vår, Helene Johansen her, så ser vi i saksutredningen, og vi hører det bli sagt at det var krevet inn mer i forrige periode, og derfor er det tatt litt ned på størrelsen på avgiften. Hvor mye mer i beløp, det har ikke jeg klart å lest, men kan vi få det oppgjort, hvor mye mer i beløpet det krevde inn enn det var et kalkulert grunnlag for å gjøre. Og ser også i saksutredningen at for siste periode at der er antatt at det skal være minst 250 000 besøkende. Men så har det også vært i nyhetene på etermedia, det var faktisk NRK som etter en kontakt, sa reporteren med Scandic, sa at de antok at det hadde vært ca. 400 000 besøkende. Har vi noen tall som vi kan forholde oss mer til for å vette størrelsen? Vi ser jo bare det at turismen øker for ikke på å si hver dag, men i hvert fall hvert år som går, vi som lever her. Og ordfører, helt aller sist, i det her innlegget mitt, så familien min har jo et rustanlegg ute i Gjesvær, og vi har en del gjester som ikke bare er ute av fiske og opplever naturen, men de var nå i går på Nordkapp og kommer tilbake og sier at de var så rustet over det her. Det her var utlendinger fra Tyskland. Hvor mye det kostet, det visste de ikke om. Og når de hadde kommet tilbake, så hadde de sett på detaljene på den lappen de hadde betalt for. Og de hadde fått en forståelse av at de måtte betale 360 kroner per person, pluss noe parkering. Så det er helt tydelig, og jeg har hørt flere andre gjester på våres anlegg har fortalt noe her. De har ikke blitt fremstilt slik når de skulle betale ved inngangen detaljene på det her, så vi har nå, det er i hvert fall en del utfordringer vi må bringe bedre på plass. Takk.
1: Takk for det. Da det kommet et utsettelsesforslag fra Senterpartiet og SV. Da vi nødt til å ta stilling til det, for vi går videre i debatten. Ønsker Senterpartiet å referere det selv, eller skal ta det? Heidi Holmgren, vær så god. Da refererer du forslaget.
2: Et øyeblikk. Ja, takk ordfører. På vegne av Senterpartiet og SV så fremmer jeg her et forslag, et utsettelsesforslag om at saken utsettes til klagebehandlingen for løyve for innkreving av inngangsavgift for Nordkapp friluftsområde og for utmarksparkeringen på Nordkapp for 2025 er ferdigbehandlet av statsforvalteren. Statsforvalteren forventer at saken er ferdigbehandlet til 15. juni 2026.
1: Takk for det. Lydia. Da tar vi det til votering. Dem som støtter det refererte utsettelsesforslaget, dem viser ved stemmetegn. Dem som er imot, dem behager å sitte i ro, og vi voterer også i møteportalen. Da falt det forslaget mot fire stemmer. Men det er ikke flere inntegnet talere, og saken er kanskje debattert. Er det sånn at vi kan gå til votering? Stine Marie Strifeldt og Heidi Holmgren.
4: Takk, ordfører. Bare tilføye her at det er lagt inn et tilleggsforslag at satsene i innstillingen endres til å være inklusiv MBA. Takk.
1: Takk for det, Heidi Holmgren.
2: Takk, ordfører. Ja, jeg har jo stilt en del spørsmål som jeg ikke registrerer at jeg får svar på, så det er greit, jeg registrerer det. Og jeg registrerer også at gjennomgående i utredninger så snakker man tar begrepet som Scandic bruker i sin søknad område, og ikke det opparbeidet av friluftsområdet. Så friluftsloven hjemler at man kan få dekning for de kostnadene man har gjort på det opparbeidet friluftsområdet. Det blir ikke referert til det i utredningen. Når det gjelder evalueringsmøte, så fikk vi jo avslag på at protokollen skal legges ved saken, men jeg ber likevel om å få protokollen fra det evalueringsmøtet. Og det regner jeg med at jeg kan i henhold til offentlighetsloven, at jeg får protokoll fra det evalueringsmøtet som har vært gjennomført mellom kommunen og Scandic. Og så er det... skal vi se om jeg hadde flere ting på blokka mi. Ja. Aller siste spørsmål er jo egentlig til ordfører og kommunedirektør, eller kommunedirektør som legger frem innstillingen. Det er hvilke hensyn har vært utslagsgivende for at kommunedirektøren innstiller på at løyve skal bli gitt? Takk.
1: Ja, det kan kommunedirektøren få svaret på, men det er vel det vi har fått redegjort for i møtet. Men vær så god, kommunedirektør.
5: Ordfører, det er jo det som er lagt frem og det som er redegjort nå, så nå utover det har jeg ikke noe svar på. Takk.
1: Da det Lars Helge Jensen.
6: Ja, ordfører, det ble jo fryktelig mye negativitet her, så vi må prøve å se litt positivt også. Det er jo... man ser ut av det her at antall besøkende øker på Nordkapp, og det er jo en følge at prisen går ned. Så det er bra. Og vi vet også det at det er gjort grep med det her med bobiler, med parkering over natta. Man har fått endring på det her, fått litt mer kontroll med brandsikkerhet. Men spørsmålet er jo hvor de bobilene blir ut av. Er det... vet man noe om det blir større belastning ellers i naturen på det her, eller har man noe oversikt over det? Så, og jeg tror også det her med altså, løyve, det er jo noen som klager på løyve hele tiden, altså, verden kan jo ikke stoppe opp, og det må jo gå sin gang det her, og så får vi nå ta det som det kommer når det det blir avklart. Men det som er viktig, det er at det foregår i ordna former på Nordkapp, og det ser ut som det gjør. De gjør en jobb på det, og det hører ikke så mye negativt om det i andre sammenhenger. Så jeg synes nå det her har gått fremover i stor grad i forhold til sånn som det var tidligere. Takk.
1: Frafaller replikken. Ja, da er det replikk John Ingebrigtsen.
7: Ordfører, jeg har lang fartstid både på sjøen og politikken. Jeg har hatt ordet i denne saken, og vi er alle sammen opptatt av en forsvarlig både behandling og lovlig vedtak. Om man er usikker på om at vedtakene vi gjør er lovlig, så har vi prosedyrer på det. Og det har jeg redegjort for, at vi har ikke fått det avklart. Så jeg vil spørre Lars Helge Jensen, hva er det for noen negativitet som er fremkommet i denne debatten? Takk.
1: Takk for det. Da er det... Jeg vil du ha en svareplikk? Ja, vær så god. Unnskyld at jeg hopper over det.
6: Jeg tror jeg man må bruke ørene litt også og følge med i debatten. Altså, det kommer en ensidig negativ omtale om aktørene på Nordkapp her i debatten. Og det synes jeg er synd. Og jeg nevnte det i forrige sak også. Altså, man hele tiden svartmaler. Og det ødelegger omdømmet til Nordkapp og Nordkapp kommune. Så det må man ta inn over seg i debatten.
1: Takk for det. Nå har jeg inntegnet Heidi Holmgren. Tegner du deg i sted, eller selv? Nei, da har jeg litt oversikt her. Da er det Heidi Holmgren, og jeg foreslår at vi setter strek under Holmgren sitt innlegg. Ser ut som det kan samtykkes til det. Vær så god, Heidi.
2: Takk, ordfører. Negativiteten er jo, som representanten Jensen refererer til, forstår jo jeg da som at han leser hvor opptatt hvertfall Senterpartiet er til at vi skal gjøre lovlige vedtak. Det er det som er det aller viktigste, at vi skal gjøre lovlige vedtak. Og at det er, som i alle saker, så er det forskjellige sider og forskjellige parter. Men jeg fikk veldig lyst til å også arrestere representanten fra Høyre som refererer at det går opp med antall besøkende på Nordkapp. For tallene som er lagt ved saken i den vedlegget som er knapt leselig, så kan vi se at vi hadde 264.791 faktiske besøk fra juni 25 til 28. februar i 26. Så med prognosen da til mai 26, så har Scandic regnet ut at vi skal ha 302.291 gjester på Nordkapp. Men i budsjettet, som er fra juni 26 til mai 27, så beregner man 295.000 på Nordkapp. Det vil altså si en stagnasjon. Så man, ut av de her tallene, så leser jeg at Scandic planlegger og egentlig legger opp til en stagnering av trafikken. Det samme gjelder i antall personbiler, antall bobiler, antall MC, altså motorsykler, og antall busser. Der stagnerer vi med 200 busser færre i denne perioden enn neste år. Så det er jo ikke et fremtidsrettet og progressivt partnerskap, hvis vi skal si det sånn, som fremkommer i denne søknaden. Og så er det, når vi snakker om løyve og pengene som folk skal betale for å komme inn på friluftsområdet og på utmarksparkeringer, så handler det om de kostnadene som er gjennomført. Det kommer til å bli et av klagebegrunnelsene for det her vedtaket også. Takk.
1: Takk for det. Da er det satt strek, og siste inntegnet taler er John Ingebrigtsen. Vær så god.
3: Takk, ordfører. Vi er ferdige med forrige replikk omkring negativitet, men
7: Jeg vil bare presisere at mine ører har ikke hørt noe negativ omtale av den store aktøren på Nordkap. Men jeg har hørt en del omtale om at vi har gjort lovlige vedtak og usikkerheten omkring det. Men ordfører, helt til slutt så... det med små skrift i saksutredningen, det har ikke jeg klart å lese. For jeg hadde ikke bildene på meg da. Men jeg spurte i sted om beløpsstørrelsen, hvor mye er krevet inn for mye i forrige periode. Og det er ikke på svaret. Takk.
1: Det står jo i saksframlegget, altså det er jo knappe 300 000 det snakker om. Jeg husker ikke beløpet eksakt. 283 000 sies det her.
8: Jeg møtte han på hjemmet.

slekt. Kalte seg flyktning fra den gang vårt land var i krig. Soldaten brant ned alt da han var fem. Resten av livet hadde han bodd helt i sør. Men han kalte fortsatt Kjøllefjord for sitt hjem.

Det var Hans Inge Fagervik med sangen Hjerte i Nord. Du hører på Radio Nordkapps magasin i dag, fredag 29. mai 2026. Vi går i herlig helgemøte, der gymnaster fra hele fylket inntar Honningsvåg. Det blir innovasjon av barn og unge fra Finnmark til årets kretsturnstevne i idrettssalen. Det skal også skje ting i Honningsvåg sentrum i morgen formiddag i forbindelse med kretsturnstevnet. Møt opp både i sentrum og på idrettssalen. Det er 4 år siden sist et sånt stevne ble arrangert i Honningsvåg. Bruk også helga til å kjøpe bingoblokk til mandagens radiobingo. Lykketallpotten begynner å bli deilig stor. Radiobingo, Norges artigste spill, spesielt når vi spiller om lykketallpotten i spill 4, rekke 3. Mer musikk, Netflix-aktuelle Kylie Minogue, en serie jeg anbefaler på det varmeste.

0: Klokka er 17.52.
1: Nordkapp nytt. Når Nordkapp FRP arrangerer stiftelsesmøte torsdag 4. juni, er det med partileder Sylvi Listhaug i salen. Hugo Salamonsen, leder av interimstyret i Nordkapp Fremskrittsparti, gleder seg til å få besøk av partilederen. Han tror Sylvi Listhaug trekker ekstra med personer til oppstartsmøtet. Salamonsen sier at FRP i Nordkapp har jobbet lenge med å få besøk av Listhaug. Det kan hende Listhaug skal gjøre andre ting i Nordkapp på fredag før avreise fra Honningsvåg, men det her det er ikke avklart. Nordkapp-formannskap har innstilt at Scandic skal få løyve etter friluftsloven, en tidsbegrenset tillatelse for perioden 1. juni i år til 31. mai neste år. Løyve innebærer en tillatelse til å kreve adkomstavgifter for adgangen til Nordkapp-platået, parkeringsarealet og utområdet. Det var Arbeiderpartiet og Høyre som dannet flertallet i formannskapet, mens mindretallet var fra SV og Senterpartiet. Mindretallet var veldig opptatt av at kommunen bør vente til statsforvalteren har avklart klagen fra forrige løyvesak. Det ventet at avklaringen fra statsforvalteren kommer i juni måned. Kommunestyret skal også behandle søknaden om løyve på Nordkapp. Når turngruppa i Honningsvåg Turn- og Idrettsforening arrangerer kretsturnstevne i helga, er deltakerne invitert til å bli med på stevneflaks. Det er et lotteri der deltakerne legger kvitteringer fra lokalt næringsliv i en kasse i idrettssalen på lørdag. Etter stevne på lørdag blir det trukket ut en vinner av et headset til 4500 kroner, sponset av Nordkapp Elektroservice. Roger Sedeniusen, styremedlem i turngruppa, forteller at stevneflaks er noe helt nytt, et lotteri funnet opp i Honningsvåg og av turngruppa. Turngruppa tenker på det flotte næringslivet i Nordkapp, et næringsliv som alltid stiller opp. Når det kommer flere hundre gymnaster til Honningsvåg, ønsker turngruppa at de skal benytte seg av næringslivet i Honningsvåg. Sedeniusen forteller at næringslivet i Nordkapp har fått informasjon om kretsturnstevnet og alle de potensielle kundene som besøker Honningsvåg i helga. På søndag 31. mai er den første søndagen denne sommersesongen der alle tre kolonialbutikkene i Honningsvåg holder åpen. Joker Honningsvåg, Ekstra og Rema 1000 skal ha søndagsåpen. Butikker over 100 kvadratmeter skal, med noen unntak, holdes stengt i Norge på søndager. Nordkapp og Honningsvåg er et unntak ettersom plassene er definert som typiske turiststeder i perioden 15. mai til 1. september. Det betyr at handelsstanden i Nordkapp har unntak fra helligdagsreglene i sommersesongen. Elevorganisasjonen i Finnmark krever at alle lærebøker som er eldre enn 10 år, eller ikke samsvarer med gjeldende læreplaner, blir erstattet. Videre krever elevorganisasjonen at alle elever får tilgang til fungerende, oppdaterte digitale enheter, at små fag, spesielt språkfag, får øremerket midler, slik at de ikke blir nedprioritert. Elevorganisasjonen i Finnmark krever også at elever får tilgang til oppdaterte digitale læremidler, i tillegg til fysiske bøker. At det gjennomføres jevnlig kartlegging av kvaliteten på læremidlene ved skolen. Vi kan faktisk ikke bygge fremtidens skole med fortidens utstyr. Her må noen ta grep, ifølge Elevorganisasjonen i Finnmark. Fredag ettermiddag skjedde det noe uvanlig i Honningsvåg kirke. Det var katolsk messe. Kirka har tidligere blitt brukt til katolsk messe. Det er usikkert hvor mange katolikker som er i Nordkapp, men tallet er trolig et par hundre stykker. Mange av dem er trolig personer fra andre land. Til messa i Honningsvåg kirke kom det en katolsk prest fra Hammerfest, Sankt Mikael menighet. Messa fulgte den romerske katolske liturgien. Torsdag ettermiddag bestemte formannskapet i Nordkapp hvem som skal få Nordkapp kommunes kulturpris. Politikerne bestemte også hvem som får ungdommens kulturstipend. Det er hemmelig hvem som er mottakerne. Kulturprisen og kulturstipendet blir delt ut under Damekorets konsert i festivaluka. Da politikerne startet behandlingen av sakene, var det 22 forslag på kulturprisvinnere og 3 forslag på vinnere av ungdommens kulturstipend. Hugo Salomonsen, leder av interimstyret i Nordkapp Fremskrittsparti, forteller at det ikke er en selvfølge at han er partiets ordførerkandidat ved valget i 2027. Salomonsen forteller at det ikke er opp til han om han blir partiets ordførerkandidat. Han synes det er bra at det er en stund til dette blir avgjort. Ved stortingsvalget i 2025 ble Fremskrittspartiet det største partiet i Nordkapp. Det er et større valg å ta når Fremskrittspartiet har blitt så stor at man plutselig havner i posisjon. Det er en mye større avgjørelse enn jeg har vært med på tidligere, så det er ikke en selvfølge at jeg blir partiets ordførerkandidat. Det sier Hugo Salomonsen til Radio Nordkapp. Fredag ettermiddag meldte Turnrevyen at festivalshowet er utsolgt. Det betyr fullt hus på turn den siste lørdagen under Nordkappfestival, klassetreff helga. Årets gjest på festivalshowet er Finn Arve Sørbø. Torsdag tapte turn skutte 15 i Alta mot Alta 1 Tverreldalen 2. Sluttresultatet ble 25-4. Stine Marie Strifeldt, en av turns lagledere, forteller at det var en tøff kamp mot gode Alta gutta. Honningsvåg-spillerne holdt humøret oppe hele kampen.
2: Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og Omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: at det oppresto hadde jo gitt av råkosatt.
1: Derfor må vi prøve å plassere de der de hører hjemme.
0: Den er dit i ferdig mye, bygge deg da så god som det har gode røktet.
1: For dette er noe som tales om dem som går for tapt.
0: Denne og dette særne jo og sin bidra gode mann hever nett meg.
1: Men vi vet.
0: Mot om ideet ditt.
1: Det Guds ord vil råpe ut til oss alle sammen.
0: Da må jeg gitt meg satt ned eg og kjøre hvor holk og smim meg i det boka din.
1: Det er å komme og motta syndenes forlatelse.
0: Da la det bort i hvist deg veldig sutt og jander oss i ånden jo meg.
1: For at mennesket ikke skal gå fortapt.
0: At mål om å heimene hever nett meg.
1: Men nå skal vi lese noe om dette i vers 24-26.
0: Ja,
1: vi
0: lukket at det var den birra, skøkteløy i njellet, verset skøkteløy i gode versi.
1: La det bli mørkt for øynene på dem så de ikke kan se. La dem stadig skjelve om hoftene. Øs din vred ut over dem. La din brennende harme nå dem. La deres leier bli øde så ingen bor i teltene.
0: Det er jo til sin kjalm i søvn jo ditt, not at det ei si jo ene. Ja, det er jo til sin alle mi, alle lass i søybord. Gålgat du sutt og sin bakkeli. Ja, det er jo til du bølle måret sin juksat. Skjad du sin ordrom satt i audi min. Alle slik og såktegge gode asse sin god i siste.
1: Er dette noe som er skrevet om Judas Iskariot?
0: La da kjalle jo om Judas Iskariot, birra.
1: Han som forrådte Jesus.
0: Så godt bedt og Jesus.
1: Og hvis vi tenker slik.
0: Hvis vi gjorde sett andre deg melde.
1: Da tenker vi kanskje at ja, men da var det en rettferdig dom.
0: Da det just vi gjorde sett andre alle mel gjorde seg hater da skjatte dere vannhorske stå opp mot likevel. Det bodde.
1: Vi leser videre versene 27-30.
0: Ja, vi låker at Gøkteløy kjøkje versets gitt og gulmelå versi.
1: For de forfølger den du har slått, og øker smerten hos dem du har rammet. Legg skyld til den skylden de har. La dem ikke få del i din frelse. La dem strykes ut av livets bok, og ikke skrives opp blant de rettferdige. Men om jeg er elendig og lider, så la din frelse beskytte meg, Gud.
0: Da skal den, gendån det kjøsken, dørre dalle si, jeg si møyte litt sin bakkje si byrre, gav dån det tjåde reikiden. La si tek og si siva sin, siva sesset, ja, alle divte, sin båte du vann huskes våtesatt. Divte sin er et sikk og jovot. Alle elle olmo i gerges. Ja, alle divte sin tjall og jovot vann huskes olmo i servei. Mot månland vart no teppme, ja, mosle bavtjas. Divte du best og jomet og ippmel. Du har vært må, og ikke bare spurt.
1: Nå nærmer vi oss slutten på denne salmen.
0: Ja, da alle borte mye løper ikke i denne salmen.
1: Og så kommer det slik som det har kommet så mange ganger før.
0: Ja, det borte nok, og det borte mange ordelge.
1: En fin avslutning med lov og takk til Herren.
0: Da dere bør løper tepp med av og min Herre.
1: Vi leser versene 31-33.
0: Ja, vi låker deg versa i Golmaløy Våstaskitt og Golmaløy Golmafersi.
1: Jeg vil prise Guds navn med sang og hylle ham med takkesang. Det vil Herren heller ha en offerdyr, en okse med horn og klover. De hjelpeløse skal se det med glede. Måtte det dere leve, dere som søker Gud.
0: Mon eikon meinut ipmil nama laula ginja. Alle det så ramadomen. Ja, da så galga herre bori bort likot gå norra våg seg kjørvion, ja, gajtsajon. Gå låges olmot ojnetan, det galga si.

Nina Sagdal fortsetter nå på opplesningsserien Camilla og tyven, basert på boken Den vesle jenta og den store tyven av Kari Vinje. Opplesningen er produsert av P7 Kristen Riksradio, og du kan få kjøpt hele serien på CD i vår nettbutikk www.p7.no.

Sist gang så husker vi at Sofie var kommet for å hente Camilla. Og hun var så overrasket da hun så hvor fin Camilla var i de fine klærne hun hadde fått av Sebastian. Og nå satt de på toget på vei til det nye hjemmet til Camilla. Og dere husker sikkert at det huset Sofie hadde kjøpt lå like ved et spøkelseshus. Hun hadde fått pengene til å kjøpe huset for av onkel Ole. Tenk deg hvor sint tante Louise hadde kommet til å bli hvis hun hadde fått greie på det. Men Sebastian, stakkar, var blitt arrestert og satt i fengsel. Nå satt han der og angret på det han hadde gjort. For selv om han hadde stjålet penger, så sendte Fransen bryllupskake til ham i fengselet, og det ga Sebastian dårlig samvittighet. Og slik sluttet forrige episode. Verst var det når Sebastian tenkte på Hansen og de 8 barna. Kanskje de måtte både sulte og fryse fordi han hadde kjøpt seg flotte klær og gullklokke? Han skulle aldri stjele mer. Når han kom ut av fengsel igjen, ville han bli et ærlig menneske. Arbeide flittig og prøve å gjøre godt igjen litt av det gale han hadde gjort. Det første han skulle gjøre var å kjøpe en stor sekk mel til Hansen. Hvis han var flink til å spare, fikk han kanskje råd til å kjøpe noen klesplagg til barna også. Ja, slik tenkte Sebastian, for han visste jo ikke hvordan det var for en forbryter å slippe ut av fengselet. Da Sebastian var ferdig med å sone straffen sin, gikk det som det pleide. Og hvorfor skulle det gå bedre med han enn med andre? Han hørte kneppet fra fengselsporten som gikk i lås bak ham, og han kjente solskinnet mot ansiktet. Men ingen var møtt opp for å ta imot ham. Hvor skulle han gå? Hjem? Nei, han gikk ikke hjem. Faren hadde ikke besøkt ham i fengselet en eneste gang. Skulle han gå til Fransen? Nei, Fransen hadde heller ikke besøkt ham. Fransen hadde nok tenkt på det. Hver dag hadde han tenkt, i morgen går jeg og besøker Sebastian Kåk. Men det ble ikke i morgen, og ikke i neste uke, og ikke neste måned, og så ble det ikke det helt tatt. Nei, Sebastian gikk ikke til Fransen heller. Han gikk rett ut i byen og begynte å spørre etter arbeid. Han gikk inn på kontorene og ut av kontorene, inn i butikkene og ut av butikkene. Han gikk til fabrikken og verkstedene og rederiene, og han gikk langt ut på bondelandet og spurte om noen hadde bruk for en gårdsgutt. Det hadde de ikke. Nei, folk hadde ikke bruk for en mann som kom ut fra fengselet, kan du skjønne. Selvfølgelig synes de at utslupne fanger burde få seg et ærlig arbeid, men ingen ville ha ham selv. Og når ingen ville ha ham i arbeid, tjente han ingen penger heller. Da måtte han enten tigge eller stjele hvis han ville leve. Og leve ville han. Ja, så stjal han da. Først beskjedent og forsiktig, siden frekkere. Etter hvert ble han ordentlig rammet til å stjele, og han lærte å lyve og bedra like enkelt som han skiftet strømper. Den snille tyven var ikke særlig snill lenger, men tyv var han fremdeles, og derfor kom han nok så fort i fengsel igjen. Allting kunne gått annerledes hvis bare noen hadde tatt imot ham utenfor fengselet og hjulpet ham litt i begynnelsen. Hvis for eksempel Høstblad... Nei, forresten... Det kunne aldri falle Høstblad inn og stille seg foran fengselsporten. Han ville aldri finne på å rekke Sebastian hånden og si «Velkommen ut igjen, Sebastian Kåk! Vi venter deg på jobben i morgen tidlig!» Nei, nei. Høstblad ville aldri kjennes ved en tyv. Hvis han møtte Sebastian på gata, ville han bare se kaldt gjennom ham og gå videre med stivt ansikt. Men Fransen da? Jo, Fransen tenkte faktisk på å møte opp. Men akkurat den dagen ble han bestefar til en fin liten gutt. Det syntes han var så stort og viktig at han glemte alle andre store og viktige ting, og det verste var at han glemte å ta imot Sebastian også. Ja, han kom jo på det etterpå, men etterpå var det jo ingen som kunne finne Sebastian Kåk. Han var rett og slett borte. Fransen skulle bare vite hvor ofte Sebastian var i Mellomgata. Sebastian sto så nær at han kunne se lyset fra Fransens vinduer. Han så skyggene som rørte seg bak gardinene og hørte skramlet fra tallerkenene når fru Fransen vasket opp, men han våget seg aldri inn, og Fransen kom aldri ut til ham heller. Nei, Fransen hadde nok andre ting å bestille, for han satt inne i den hyggelige stuen og diktet små, søte dikt til barnebarnet sitt. Men hvis Fransen hadde tenkt like mye på Sebastian som Sebastian tenkte på Fransen, da ville han ofte stått ute på trappen i kvellingen. Han ville ha stirret ut i luften og mumlet. «Skal tro hvor min venn Sebastian er i denne verden?» Og en gang ville Sebastian ha stått bak et tre i hagen når Fransen kom ut på trappen.
En gang ville Sebastian ha hørt at Fransen sa «Skal tro hvor min venn Sebastian i denne verden?» Å nei, det var nok ikke så vel. I virkeligheten hadde Fransen nesten glemt Sebastian. Det var den fine lille gutten han tenkte på hele dagen. Men fanns det ingen som tenkte på Sebastian da? Ingen i hele verden? Jo, Sofie og Camilla. De tenkte på Sebastian hver gang de bladde i billedbibelen, og hver gang Camilla tok på seg de fine klærne. De tenkte på han når de ba aftenbønn også. Camilla hadde diktet en liten bønn bare for Sebastian, og den var slik. Kjære Gud, du må bevare den snille Sebastian Kåk, og gjøre ham lykkelig og hjelpe ham til himmelen. Og mens hun ba, så hun for seg en riktig fin mann som gikk omkring og gjorde gode gjerninger. Men Gud i himmelen, som hørte bønnen hennes, han sa noe annet. Han så den stakkars Sebastian Kåk som lurte seg omkring i mørket og nasket og stjal. Jeg tror han smilte ned til Camilla og visket. Ja, jeg skal bevare Sebastian Kåk. Ja, jeg skal gjøre ham lykkelig. Ja, jeg skal hjelpe ham til himmelen. Camilla og Sofie trodde aldri de skulle se Sebastian igjen, men det skulle de. Det var gått 2 år, og det meste av tiden hadde Sebastian sittet i fengsel. Camilla hadde hatt det mye morsommere, for hun likte seg så godt hos Sofie i solstua. Og noe spøkelse hadde hun enda ikke sett. Nå gikk hun på skolen også, og der fikk hun så mange lekekamerater at hun sluttet å tenke på rulle. Sofie arbeidet på Sørgården, akkurat som før. Hun var kjøkkenjente og skulle hjelpe kokka. Den dagen jeg nå skal fortelle om, hjalp hun kokka med å bake brød. Kokka på Sørgården var kjent for å lage god mat. Ingen i bygda kunne lage maken til grynpølsene hennes. Ingen kunne bake slik en vidunderlig fattigmannsbakkels heller. Og ingen kunne få lefsene så løvtynne og lette. Nå skulle hun jo tro at lefsene på Sørgården var tynnere og finere enn andre steder, men slik var det ikke alltid. Når det kom tjukke lefser på bordet, rystet frua på hodet og sa, «Hva? Tjukke lefser nå igjen? Det må da være noe i veien med kokka!» Ja, visst var det noe i veien med kokka. Hun var lat. Det var det som var i veien. Hun gadd ikke å kjevle ut lefse lenger. Det måtte Sofie gjøre. Sofie måtte lage puddingene og posteiene og kakene, og Sofie måtte sette de svære brøddeigene og trille ut alle brødene helt alene. Men det var kokka som stekte brødene. Den tiden Sofie var kjøkkenjente på Sørgården, fantes det vedkomfyrer i nesten alle hus. På Sørgårdskjøkkenet hadde de en riktig fin ny vedkomfyr, men der var det ikke plass til mer enn 4 brød, og det syntes frua var alt for lite. Derfor stekte de brødene i en kjempestor murt bakerovn. Bakerovnen på Sørgården var så stor at den kunne steke 30 brød i den på en gang. Først varmet kokka den opp med ved så det knitret og brant, og når bakerovnen var passe varm, softe hun ut både veden og asken og satte brødene inn i stedet. Og det var ikke bare kokka på Sørgården som gjorde det på denne måten. Og nei, det var som de stekte brød i bakerovnene sine i gamle dager. Når bakerovnen på Sørgården hadde plass til 30 brød, så skjønner du nok at det var en veldig stor brøddeig Sofie sto og eltet på. Hun hadde mel helt opp til albuene, og ansiktet var rødt og varmt av anstrengelse.

forbrytere har rømt fra fengsel i byen. Det står navn på dem også. Joakim Jensen og Sebastian Kåk. Sofie skvatt. Hva sa du? Spurte hun skarpt. Joakim Jensen, ropte kokka. Han er her fra traktene, han. Jeg har kjent ham fra han var en guttunge og stjal klokka fra læreren. Kom og se, Sofie. Det er han med det svarte håret og de små lurende øynene. Har du sett noe så nifst? Men Sofie så ikke på mannen med det svarte håret og de lurende øynene. Hun så på bildet ved siden av, og plutselig var ikke ansiktet hennes rødt lenger. Det var ganske hvitt. For mannen på bildet var Sebastian Kåk. Hun kjente ham igjen enda han var snauklipt og hadde fangedrakt. Sist hadde han hatt flosshatt og dress og hvit stivet skjorte, og han hadde hatt slips og slipsnål og vest med gullkjede. Men ansiktet var likedan, bare litt tynnere, og ørene sto rett ut akkurat som før. Den dagen var Sofie annerledes enn hun pleide. Hun var så stille og alvorlig at kokka trodde hun hadde forspist seg på brøddeig og fått vondt i magen. Men Sofie hadde ikke forspist seg på brøddeig. Hun var stille og alvorlig fordi hun tenkte på Sebastian Kåk. Sebastian Kåk var nok mye nærmere enn hun trodde, for han sto i småskogen utenfor solstua sammen med Joakim Jensen. Akkurat nå pekte Joakim på solstua og sa, «Det huset der nede ligger veldig ensomt og greit til. Der bor ingen karfolk heller. Bare to jenter. Den eldste er 19 år og arbeider på Sørgården hele dagen, så henne får vi ikke noe bry med i det hele tatt. Den yngste er bare 8 år og går på skolen annenhver dag. I dag er hun visst hjemme, men det får ikke hjelpe.» Sebastian sto og tygde på en kvist. «Vet du mer om dem?» spurte han. «Ja, vi til og med at Sofie får lønning i dag. Sofie, det er den eldste, hun som arbeider på Sørgården. Den yngste heter Camilla.» Sebastian slapp kvisten. «Hva sa du hun het?» «Camilla.» «Camilla? Er du sikker på det?» «Bomsikker. Hun heter Camilla Pytten.» «Pytten?» «Pytten, ja. P-I-T-T-E-N. Hører du dårlig?» «Ja, jo, jeg gjør visst det», sa Sebastian og tok opp kvisten. «Si meg en ting. Er de søstre?» «Det er det fæl som du graver og spør. Naturligvis er de søstre. Hva skulle de ellers være? Brødre, kanskje?» Sebastian svarte ikke. Han var blitt så merkelig stille. En lang stund var det bare Joakim som snakket, og det var Simenstua han snakket om. «Ser du det mørke, ubebodde huset bortest på sletta?» sa han. «Det er et hyggelig og praktisk lite spøkelseshus som jeg har mine egne planer med. Nå skal du høre.» Men Sebastian hørte ikke. Han stirret på solstua og tenkte på helt andre ting. «Camilla! Sofie! Der nede bodde de altså! Og han skulle stjele fra dem. Aldri, aldri. Jeg synes det ser så fattigslig og smått ut der nede», fant hun på å si. «Kan vi ikke heller stjele fra noen rike?» Joakim fnyste. «Ja, bare prøv å gå til rikfolk og stjele midt på blanke dagen, så skal du se. Du sitter i fella, får du få snytt deg.» «Så kan vi vente til i natt, da», sa Sebastian. «Vente?» freste Joakim. «Hvorfor skal vi vente? Jeg kan gå selv, jeg, når du er så tverr. Men jentungen er jo hjemme, jo.» Joakim heiste på skuldrene og flirte. De små øynene ble til smale sprekker i ansiktet hans. «Det skal jeg ta med», sa han. «En jentunge er da lett å fikse.» Sebastian tenkte på Camilla. «Du skal ikke fikse noe som helst», sa han hissig. «Du kom bare til å skremme henne.» «Ja, hva så? Hva betyr det om vi skremmer en unge mer eller mindre, bare vi får mat?» «Nei, for Joakim Jensen betydde det ingenting. Men det betydde forferdelig mye for Sebastian Kåk. Han var nødt til å finne på noe for å hjelpe Camilla.» «Nå går jeg», sa Joakim. «Nei, vent! Så gå selv da vel!» «Jeg går», sa Sebastian. Og han bet tennene sammen og gikk.

Tre dag etter pinse. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Den som tror på ham, blir ikke dømt. Johannes 3, 17 og 18. Her hører du sterkt og klart hva som er Guds vilje og mening for hele verden. Nettopp fra dem som har synd, tar han bort alt det som forferder dem på grunn av den samme synd, den som gjør at de er under fordømmelsen. For han sier høyt og klart at Kristus ikke er sendt, og at hans rike ikke er stiftet for at han skulle dømme og fordømme. Den dommen er allerede for lenge siden gått ut over alle mennesker ved loven. Fordi alle er født i synd, er de også alle skyldige til døden. Det gjenstår ikke annet enn at sverdet skal heves. Men da legger Kristus seg imellom. På Guds befaling byr han dommeren og bøddelen å vente, og frelser den fordømte. Årsaken til at han kommer oss til hjelp, er nettopp at verden er fordømt. Her hører vi altså at Kristus er sendt for å frelse dem som er fordømt. Det skjer for at vi skal vite at han er kommet for vår skyld, vi som føler og innser dette. Han vil gjøre oss salige. For at han ikke skal være kommet til fånyttes, må det jo være noen som blir salige. Det kan ikke være andre enn de som blir plagd og forferdet på grunn av deres elendighet og fordømmelse. Nettopp for slike som ikke føler noen kjærlighet, men bare vrede og fordømmelse, er dette vennlige ordet sagt, for så har Gud elsket verden. For de andre blir dette talt til ingen nytte. De som ikke tror at de er fordømte syndere, vil enda mindre tro at de blir frelst bare på grunn av Jesus. Det kommer imidlertid ikke an på hvor verdig eller uverdig du er. Det er allerede besluttet at alle er syndere og fortjener fordømmelsen. Men det som det kommer an på, er om du tror på denne Kristus eller ikke. Tror du, så er du allerede hjulpet, og fordømmelsens dom er tatt bort fra deg. Tror du ikke, så forblir denne dommen over deg. Ja, siden du ikke tar imot Kristus, hoper du opp over deg synd på synd. Men det finnes et trøstespråk mot anfektelser og mot svake samvittigheters redsel. Det finnes et ord for de som sukker etter trøst, og gjerne vil vite hvordan forholdet er mellom dem og Gud. Disse skal ta dette ordet til hjertet, for det sies til dem. De skal vite at Gud har sendt sin sønn, ikke for å dømme, men for å frelse. Gud har på forhånd bestemt at de som tror på denne sønnen, ikke skal trenge å frykte for noen dom. De er satt fri. Lovens dom og fordømmelse er derfor tatt fra dem. Dersom de bare tror disse ordene, blir i stedet Guds nåde og det evige liv tilkjent og skjenket dem i Kristus. Landsdag nummer 444, vers 4.

Salme 46 i Bibelen var Martin Luthers favorittsalme. Han bare elsket den salmen. Og det var salme 46 som også var grunnlaget for Luthers egen og aller best kjente salmetekst. «Ein fester burg i som ser godt», eller som vi synger det på norsk, «Vår Gud, han er så fast en borg». Av alle Luther-salmene er nok dette salmen med stor S.

0: program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi fortsetter i dag bibelundervisningsserien som vi har kalt «Perler fra salmenes bok». Som du hører av tittelen, det er altså salmenes bok i Bibelen det her skal handle om. Og de 12 salmene vi tar fram i denne programserien, er alle hentet fra den andre salmeboken i Bibelens salmebok, nemlig salme 42 til 72. Den salmen vi skal lese i dag er salme 46. Dette er en sterk salme om det alltid å få være trygg hos Gud. Vi skal nå lese hele denne salmeteksten, salme 46, versene 1-12. Og jeg har kalt dagens program «Gud er vår faste borg». Til sangmesteren av Koras barn, etter Alamot, en sang. Gud er vår tilflukt og styrke, en hjelp i trengsler, funnet over måte stor. Derfor frykter vi ikke om jorden vakler, om fjell skakes i havets hjerte, om dets bølger bryter og bruser, og om fjell skjelver ved dets overmot, Sela. En strøm, dens bekker gleder Guds by, den høyestes hellige bolig. Gud er midt i den. Den skal ikke rokkes. Gud hjelper den når morgenen bryter fram. Folkeslag bruste, riker ble rokket, han lot sin røst lyde og jorden smeltet. Herren, herskarenes Gud, er med oss. Jakobs Gud er vår faste borg, Sela. Kom og se Herrens gjerninger, som har voldt ødeleggelse på jorden. Han gjør ende på krigen over hele jorden, bryter buen i stykker og hogger spydet av. Vognene brenner han opp med ild. Hold opp og kjenn at jeg er Gud. Jeg er opphøyd blant folkene, opphøyet på jorden. Herren, herskarenes Gud, er med oss. Jakobs Gud er vår faste borg, Sela.

I 1855 kom den norske salmedikteren Magnus Brostrup Landstad ut med den første norske oversettelsen av Martin Luthers salmer. Martin Luthers åndelige sange kalte Landstad den utgivelsen, og flere av disse salmene er i bruk den dag i dag, nøyaktig slik Landstad oversatte dem. Jeg tenker på salmer som «Av dypest nød jeg rope må», eller «Var Gud ei med oss denne tid?». Den best kjente salmen er likevel den tredje jeg nå nevner. Også den kledte Magnus Brostrup Landstad i norsk språkdrakt i denne samlingen. Det er salmen «Vår Gud, han er så fast en borg». Og dette er utvilsomt Martin Luthers aller best kjente og aller mest brukte salme, helt opp til i dag. Den norske hymnologen Lars Aanestad skriver om denne salmen. «Både for de tyske kristne og for oss andre er dette rett og slett den egentlige Luthersalmen. Det er den mest berømte, den mest utbredte og best kjente av alle hans salmer.» Og så siterer han en tysk prest og hymnolog, Wilhelm Nelle, som sier det slik: «Dette er Luthersalmen, hans heltesalme, hans salmers salme.» Skal ordene i denne salmen virkelig bli til det de var ment å være, er det imidlertid viktig, så langt jeg forstår, å kjenne bakgrunnen. En ting er salmens nære slektskap med salme 46 i Bibelen, altså den vi leste fra begynnelsen i dagens program. Salme 46 var Martin Luthers yndlingssalme. Han elsket den salmen. Og det var nettopp salme 46 som la grunnlaget for den Martin Luthers salme, som vi altså sier er den best kjente. «Ein fester borg is unter Gott», eller som vi synger det på norsk, «Vår Gud, han er så fast en borg». Blant alle de salmetekstene Martin Luther skrev, er nok dette salmen med stor S. Det fortelles at Luther sang denne salmen hver eneste morgen under riksdagen i Augsburg i 1529, en riksdag han ikke selv fikk være til stede på for øvrig. Han sto borte ved vinduet i rommet der han var, så opp mot himmelen, og så sang han hele denne salmen, og han akkompagnerte seg selv på det instrumentet som vi kaller for lutt. Like viktig er det imidlertid å kjenne Martin Luthers egen livshistorie, og ikke minst det som skjedde utover i 1520-årene. Nå hersker det en viss uenighet om når Martin Luther egentlig skrev denne sin salme, men de fleste heller nok til at salmen ble skrevet i 1528, eller kanskje i 1529. Det var i de årene Luther igjen fikk se lys i tunnelen, etter i mange år å ha hatt kamp og strid, slåss med både sorg og sykdom. Nå er ikke dette stedet for å gå i detalj omkring alt det som da skjedde. La oss likevel ta tid til å nevne følgende. Luther var nå lyst i bann av paven i Roma. Han var fredløs og kunne når som helst pågripes og overleveres til keiseren. Derfor satt han isolert og i skjul i borgen Wartburg. Han strevde med sin egen helse, var veldig plaga med nyrestein eller gallestein. Og i hjembyen Wittenberg, helt inn i hans egen familie, der herjet en pestepidemi. Og som om alt dette ikke var nok, mens han var på Wartburg, fikk han også en dag beskjed om at hans gode venn, presten Leonard Kaiser, var blitt brent på bålet for sin tros skyld. I denne perioden hadde Luther voldsomme både ytre og indre kamper, men på en merkelig måte viste det seg at det alltid var frimodigheten som beseiret mismotet. Helt klassisk er det som skjedde da han så tidlig som i 1521 ble ført fram for riksdagen i Worms, etter at han fire år tidligere hadde slått opp sine berømte 95 teser på kirkedøren
til slottskirken i Wittenberg. Her ble han spurt i den store og mektige forsamlingen om han ville vedkjenne seg alt det han hadde skrevet, både av bøker og teser, eller om han ville kalle tilbake noe av det. Det er i dette øyeblikket Martin Luther risser sitt navn inn i kirkehistorien med gullskrift. Svaret hans var dette: «Hvis jeg ikke blir overbevist ved Guds ord eller klare og tydelige grunner, så verken kan eller vil jeg tilbakekalle ett eneste ord. For å handle mot sin samvittighet er utilrådelig og farlig. Så Gud hjelpe meg. Amen.» Og det er nøyaktig den samme frimodigheten vi møter i salmen «Vår Gud, han er så fast en borg». La meg få lov å sitere et par, tre vers. «Vår Gud, han er så fast en borg. Han er vårt skjold og verge. Han frir oss ut av nød og sorg, og vet oss vel å berge. Vår gamle fiend hår, til strid imot oss står. Stor makt og arge list, han bruker mot oss visst. På jord er ei hans like.» Og så utover i salmen, ja, så stiger både trosfrimodigheten og seierstonene sterkt fram. Hør på dette: «Om verden full av djevler var, som ville oss oppsluke. Vi frykter ei, vi med oss har, den som Guds sverd kan bruke. Er verdens fyrste vred, og vil oss støte ned, han ingenting formår, fordi alt dømt han går. Et Guds ord kan ham binde. Guds ord, det skal de nok la stå, og ingen takt de høster. Gud selv vil mektig med oss gå, hans gode ånd oss trøster. Og tok de enn vårt liv, gods, ære, barn og viv, la fare hen, la gå, de kan ei mere få, Guds rike vi beholder.» Ganske sterke saker, spør du meg. Så tilbake til salme 46. Dette er det vi kaller en tillitssalme. Skulle jeg nevne en annen salme som har litt av det samme særpreget, ja, så måtte det være hyrdesalmen, salme 23. Selv om billedbruken i den salmen er helt annerledes enn den vi møter her i salme 46, er likevel likheten mellom disse to salmene større og mer iøynefallende enn forskjellene er. Begge disse to salmene, både salme 23 og salme 46, oser av trygghet. «Den som setter sin lit til Herren, er fullstendig trygg. Han blir ikke spart, verken for utfordringer eller vanskeligheter, men han skal slippe å møte alt dette alene. Og den som står alene med Gud, om han kjenner seg aldri så alene, han er alltid i flertall. Og enda viktigere, han befinner seg alltid på seierslaget.» Salme 46 bruker flere ulike bilder for virkelig å slå fast at den som setter sin lit til Herren, er fullstendig trygg. Først får vi høre om byen, Guds by, det stedet hvor Guds folk får lov å bo i trygghet. Ikke bare fordi Gud eier denne byen eller har kontroll over den. «Gud er midt i byen», sier vers 6. «Derfor skal den aldri rokkes.» Så får vi høre om tilfluktsstedet, eller et tilfluktsrom, der de som oppholder seg i tilfluktsrommet, eier et solid vern for alle typer ødeleggende farer og situasjoner. «Gud er vår tilflukt og vår styrke», sier salmisten i vers 2, «en hjelp i trengsler, funnet over måte stor.» Og så får vi for det tredje høre om borgen.
To ganger får vi høre om en borg. Herren, herskarenes Gud, er med oss. Jakobs Gud er vår faste borg. Slik synger salmisten det to ganger, både i vers 8 og vers 12. Og det var nok dette bildet Martin Luther grep spesielt tak i, da han skrev sin berømte salme «Vår Gud, han er så fast en borg». I denne formuleringen som først møter oss i vers 8, og som siden blir gjentatt i vers 12, brukes det to forskjellige uttrykk, eller kanskje navn om du vil, på Gud. Han kalles først herskarenes Gud, og så kalles han for Jakobs Gud. Herskarenes Gud, det er en beskrivelse av den levende Gud, som selve generalen over alle de himmelske herskarene. Han er den høyeste, han som fører an, den største, den levende, den evige, den allmektige, herskarenes Gud. Uttrykket Jakobs Gud forteller noe helt annet om Gud, nemlig dette: Gud elsker syndere. Gud vil ha med slike å gjøre som ikke bare har vanskeligheter med å klare seg alene, men som ofte roter det til for seg i livet. Gud vil ha med slike som Jakob å gjøre. Jakob, det var luringen, kjeltringen, egoisten. Gud vil gjerne ta seg av slike som ikke klarer seg selv. Altså både Jakob og alle oss andre, vi som er i nær slekt med han, og som så ofte roter det til for oss i livet. Enten vi liker å innrømme det, eller ikke. Nå skal du få høre noe fint. Vet du hvilket navn på Gud som er det mest brukte i hele Det gamle testamentet? Ja, det er nok en ganske overraskende oppdagelse for mange. Det er navnet Jakobs Gud. I salme 146 og vers 5 for eksempel, hører vi disse ordene: «Salig er den som har Jakobs Gud til sin hjelp, og som setter sitt håp til Herren, sin Gud.» Lina Sandell tar fatt i akkurat det samme i sangen «Ingen er så trygg i fare». Husker du hva hun synger? «Gled deg da, du lille skare, Jakobs Gud skal deg bevare.» I dag synes jeg virkelig både du og jeg skulle prøve å takke Gud, helt konkret, akkurat for dette, at Gud, vår Gud, vil være Jakobs Gud. Da vet vi at han vil være vår Gud uansett hva som skjer, både din Gud og min Gud, vi som har Jakobs ansiktstrekk, de aller fleste av oss, ja kanskje alle. Jakobs Gud er vår faste borg. Å få lov å leve i dette, å få hvile i dette, det er trygghet. Ser vi ellers nærmere på salme 46, både hvordan den er oppbygd og hva den inneholder, legger vi med en gang merke til at denne salmen består av tre like store deler, og at alle disse tre delene avsluttes med ordet «sela». Dette er nok et slags musikalsk uttrykk. De to siste delene avsluttes i tillegg til det med de samme setningene: «Herren, herskarenes Gud, er med oss. Jakobs Gud er vår faste borg.» Dermed kan vi kanskje si at salmen, som i vår bibel har 12 vers, egentlig bare består av 3 vers, hvis du nå skjønner hva jeg mener: vers 1-4, vers 5-8, og vers 9-12. Det første verset, vers 1-4, det lyder da slik: «Gud er vår tilflukt og vår styrke, en hjelp i trengsler funnet over måte stor. Derfor frykter vi ikke om jorden vakler, om fjell skakes i jordens hjerte, om dets bølger bryter og bruser, om fjell skjelver ved dets overmot.» Dette forteller Gud verner oss, også om jorden skjelver og vakler.
Det ganske sterke naturfenomen som beskrives, og som vi kan tenke på når vi hører skildringene i dette verset. Jordskjelv, storm, vulkanutbrudd, tsunami, orkan, flom, tørke, og så videre, og så videre. Alt det konkretiseringen av det vi leser om her. Og vi jo ikke fremmed for dette noen av oss, heller ikke i vår tid. Ja, faktisk det nesten så vi synes at slike ting tiltar, at det blir mer vanlig enn det noen gang har vært. Bibelen gir oss faktisk også signaler om at i endens tid kommer det ikke til å avta med slike ekstreme naturfenomener, det kommer heller til å tilta. Men Guds barn, uansett, alltid trygge. En strøm, dens bekker gleder Guds by, den høyestes hellige bolig, Gud midt i den. Den skal ikke rokkes, Gud hjelper den når morgenen bryter fram. Folkeslag bruste, riker ble rokket, han lot sin røst lyde og jorden smeltet. Herren herskarenes Gud med oss, Jakobs Gud vår faste borg. Slik lyder altså det andre salmeverset, vers 5-8. Og det verset forteller, Gud verner oss, selv om folkeslag bruser, og Guds by Sion truet. Heller ikke det ukjente fenomener i vår tid, krig og rykter om krig, mennesker på flukt, sult, sykdom og død, mennesker i bevegelse, uten sikre eller faste holdepunkter i hverdagen og i tilværelsen. Men uansett, verden fortsatt Guds verden. Gud på tronen ennu, står det i en gammel flott sang. Gud på tronen. Det ingen grunn til å få panikk. Han har full kontroll. Og Guds barn fortsatt trygge. Vår Gud, han så fast en borg. Siste verset lyder slik. Kom, og se Herrens gjerninger som har voldt ødeleggelse på jorden. Han gjør ende på krigen over hele jorden, bryter buen i stykker og hogger spydet av. Vognene brenner han opp med ild. Hold opp og kjenn at jeg Gud. Jeg opphøyet blant folkene, opphøyet på jorden. Herren, herskarenes Gud med oss. Jakobs Gud vår faste borg. Slik lyder altså den tredje og siste delen av salme 46, versene 9-12. Og denne siste delen forteller. Jo, det kommer en dom. Alle mennesker, ethvert menneske, har ansvar for sitt eget liv, og skal en dag gjøre regnskap i møte med han som ga livet. Dette noe vi burde tenke på hver eneste en av oss, og ta konsekvensen av. Og likevel, dommen blir ikke det siste. Det skal ikke ende i kaos. Det skal ende i fred. Fred i vår verden for en avgrenset tid. Og så fred i all evighet, med nye himler og en ny jord, der rettferdighet bor. Alt ligger i Guds hender, og alle Guds barn, uansett omstendighet nå, trygge. Vår Gud, han så fast en borg. Lovet være Herren.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml@p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.

Vi er dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Omegn. Takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet.

0: Til de av dere som lytter til oss på FM I Porsanger og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget, eller følge oss på nettradio på Radio DSF.
1: Du lytter til Radio Nordkapp klokka 9 om kvelden.
2: Hey, what about Western?
3: Yeah. You want Western? This is Western.

derfor ønsker dere velkommen til Steins Country-time med Stein Sivertsen fra Lakselv. Her blir det litt norsk country og utenlandsk country å høre på den neste timen. Og denne gangen så har jeg tenkt å starte med en kjent låt med Billy Ray Cyrus. Ja, kanskje det den låta dere forbinder han den med, nemlig Achy Breaky Heart.

Ja, da skal vi høre på Billy Yates før vi går over på norsk country. Her kommer Billy Yates med No Fool Like a Old Fool.

Da jeg vakna dagen etter, det var like etter at solen hadde staget opp, fann jeg en brevlepp med håndskriften en vilje. Der skrev at hun for alt i verden ikke ville gjøre med noe ilt, men hun hadde vært i hugtikken, en av tateren med svart krullet hår. Så nå går jeg og sviv ned ved krøderen, der jeg og Birgit brukte gå. Og det er like pyr jeg kastet meg på vattnet, for jeg greier ikke å leve av.

Ja, det har jeg kommet meg over på utenlands country, og jeg startet her med en veldig flott sang av Brad Paisley, en melodi som jeg liker veldig godt. Man kan jo spørre seg når jeg liker den så godt, hvorfor jeg spiller den ikke oftere. Men i hvert fall her kommer nå Brad Paisley med He Didn't Have To Be. Skal fortsette med Alan Jackson, han må ha med. Her skal han synge Living on Love.

Da er det vel på tide av Steins kontriteam med Stein Sivertsen fra Lakselv. Takk for seg. Jeg har spilt kontrimusikk til dere her, og håper dere har likt musikken og vil høre på meg igjen. Han skal avslutte denne gangen med, det er John Anderson. Her skal han synge en melodi til oss som heter When It Comes To You. Da gjenstår det bare for meg å ønske dere fortsatt fin aften, alle sammen. Ha det bra!

0: Du lytter til Radio Nordkapp. Klokka 10 om kveld. Da setter vi over til Radio Meams nattradio studio i Mea.
1: 00.

0: Ja, velkommen til Meon Radio sin nattradio I dag, den 29. i 5. snart I juni måned. Og I studio så sitter Eskil Langås, og I teknikeren...
1: Her sitter han Are Pettersen.
0: Ja, og så får vi jo han Oddbjørn også med her I dag, men han kommer etter hvert nå.
1: Han sånn... Taxikjørende radiovert.
0: Taxikjørende radiovert, ja. Men han kommer. Og vi skal nå ha spørsmål og innringere, prate.
1: Ja, og I dag så det jo, vi har prøvd det før, I dag skal innringere lage neste spørsmål til det, neste innringer.
0: Det blir spennende, for det første gangen jeg med på det.
1: Ja, så vi har jo da et startspørsmål.
0: Mm-hmm.
1: Men da etter hvert som vi da får innringere så blir jeg før jeg tar dem på lufta og be dem om å tenke seg et spørsmål og gi meg svaret så sånn da gangen gjennom kvelden når det gjelder spørsmålene
0: ja.
1: I tillegg vil vi selvfølgelig ha gjennomgangs konkurranse det og gjette på et tall mellom 1 og 20. Og så trekker vi da til vi finner en av de som har det tallet vi trekker.
0: Ja, eller det nærmest.
1: Ikke nærmest.
0: Ikke nærmest.
1: Det mye spennende når vi må trekke til vi treffer
0: det. Jo, ja, det sant, ja.
1: Vi må legge av litt tid på slutten til det da.
0: Ja.
1: Ellers.
0: Hvor sender vi?
1: Ja, vi kan jo ta gjennom løypa hvor vi sender. Vi sender da som vanlig på Radio Mehamn sitt FM-nett. Vi sender på Trollhetta, Rådhus I Mehamn, Area sitt kontorbygg I Kjøllefjord, oppe på Vindmølleparken på Gartefjell. Så sender vi I Radio Nordkapp sitt FM-nett på Magerøy og innover, og I Radio Porsanger sitt FM-nett I Lakselv og omegn. Så vi på DAB, det vi I samkring sitt sendenett som vi medeier I. Der har vi sendere I Kirkenes, Varde, Vadsø, Vestre, Jakobselv, Varangerbotn, Mehamn, Kjøllefjord, Honningsvåg, Lakselv, Karasjok og Kautokeino. Tillegg til det så sender vi på en plattform som heter Radio Player. Det en app. Den kan du installere på mobil, nettbrett, TV, TV-bokser, biler, Ja, nær sagt overalt.
0: Så det ikke noen grunn til å ikke...
1: Man kan få med seg hvor som helst. I tillegg så har vi en sånn pitteliten webradio for de som har veldig lav bandbredde. Sitt på hytta på et dårlig 4G-nett. Mm. De kan gå på meon.net under menyvalg Radio Meon. Der ligger det en liten webradiospiller.
0: Ja, ok.
1: For de som bare trenger å få med seg lyden.
0: Mhm. Så kan man jo se på oss på Facebook og...
1: I tillegg vi da på Facebook. Da vi på meon.net sin Facebook-profil. Bare søk etter meon.net. Samme på YouTube. Der det også meon.net sin YouTube-profil, sida. Søk opp den, og så det direkte sendinger der du kan se på, høre på og skrive hilsene I kommentarfeltet. Så tar vi den på lufta, de hilsenene. Hva det heter? Vi leser dem på lufta for de som hører på. Tillegg til å vise dem på skjermen.
0: Så kan vi vel kanskje si det at det ble en liten bug når vi la ut den linken I dag, så...
1: Den selve streamen har dato 15. Jeg var litt glemsk før jeg trykte go live med å gå og endre datoen på sendingen som I kveld. Mm. Så derfor kan det være litt forvirrende på YouTube og Facebook at det står at det 15. Men vi på 29. og vi live.
0: Vi live, ja.
1: Vi har for så vidt fått en hilsen, så vi kan prøve å ta den fram.
0: Mm-hmm.
1: Så får de som ny se på den.
0: Det en Arnt Eirik Hansen. God kveld med ham, og god helg.
1: Ja. Erik bor I Berlevåg.
0: Ja, du får også ha en kjempefin helg.
1: Sånn funker det. Det kan bli litt sånn kaotisk, siden vi nå... skal ha innringer til å stille spørsmål, så blir det ikke så mye tid til å prate imellom innringerne. Så vi får prøve å ta på lufta de hilsene som vi får mens vi fortsatt har innringere.
0: Ja.
1: Så får vi se hvordan vi løser det der.
0: Mm. Det går seg vel til.
1: Ja. I dag har vi jo knallvær. Vi har jo som vanlig bilder fra webkamera.
0: Og det er bare postkort der.
1: Det er skikkelig postkortbilder i kveld.
0: Mm.
1: Så det er bare å nyte og høre på og ringe inn for de som finner svaret.
0: Ja.
1: Da tar vi bare første.
0: Ja, og da er spørret, hva slags instrument er en torader? Hva slags instrument er en torader?
1: En torader.
0: Torader.
1: 78, 49, 65, 50.

0: Ja, hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Og du, da snakker jeg med?
1: Det er jo Annelise Ekrem.
0: God dagen, god dagen. Og du visste hva en torader er.
1: En torader, ja, det er et trekspill.
0: Det er et trekspill, ja.
1: Ja, og det spiller forskjellige toner når du dreier og når du kommer deg ihop.
0: Ja. Mm. Kan være veldig tøft og kan være veldig plagsomt instrument,
1: tenker jeg.
0: Ja. Hva du gjør i kveld?
1: Neida, jeg satt og sett på litt serie, og så holder jeg på å rydde i huset etter min far, og her er det en del trekspill, og
0: ja, okay.
1: Blant annet en torader.
0: Har du prøvd, å, prøvd den?
1: Ikke den, nei. Jeg har bare prøvd det ene vanlige dragspillet.
0: Ja. Så du er i Mehamn?
1: Nei, ikke i Mehamn. På Slenese. På Helgeland.
0: Og på Helgeland, ja. Hva?
1: Langt ut i havgapet.
0: Ja. Har dere bra vær der?
1: Neida, pissregn. Men det var meldt bedre til morgen.
0: Ja, ok. Ja, for satser på at det blir litt... Det er jo med om du skulle ha vært. Her er sola.
1: Ja, jeg så det på kamera. Ja,
2: vi hadde noe skvatt regn i sted.
0: Ja,
2: en liten. Vi måtte bruke vinduesviskeren på kamera.
0: Ja da.
2: Vi måtte jukse litt før sending.
0: Ja.
2: Bare sånn at nå var vi litt snar. Jeg skulle egentlig si at det vi hørte nå, det var han Staffan Charlén med Magical Telepathy.
0: Ja.
2: Sånn cirka. Bare sånn at vi har det på det rene.
0: Ja. Yeah.
2: Yes.
0: Skal vi ta hilsen, eller?
2: Nei, vi skal først ta gjennomgangstallet.
0: Ja, ok.
2: Som hun, Lise, skal få lov å gi. Tippe på et tall mellom 1 og 20. Skikkelig avansert.
1: Såpass, ja. Vanskelig du skulle gjøre det for meg. Dette er 13.
0: Ja.
2: Sånn. Vi må bare si, finne en gang i det her. Så ja. Da er vi for så vidt klar for å få noen hilsener fra Annelise.
1: Ja, det er det jeg som skal ta spørsmålet da etterpå.
2: Det tar du etterpå.
1: Ja, ja. Men da hilser jeg til dere i radioen. Og til han fraværende kringkastingssjefen. Alle kjente jeg med han, og spesielt å benytte og høre noe. Helt sikkert.
2: Ja.
1: Ja, og kanskje søsteren min hører på Nesna. Og hvis sønnen min hører på Newcastle. Ja. Ellers er det kjent.
2: Ja. Vi sa det vel i innledningen av det at de som ringer inn lager et spørsmål mens de prater med meg før de kom på lufta. Og det har jo da hun Annelise nå gjort. Så jeg har notert med svaret, og så skal Annelise få lov å stille neste spørsmål.
1: Ja. Og da er spørsmålet, hvem var det som var president i Frankrike på den mesteparten av 60-tallet? President i Frankrike på mesteparten av 60-tallet.
2: Ja. Da takker vi for at du ringte inn, og så får du en riktig god helg.
1: Ja,
2: takk
1: sammen.
2: Ha det. 78 for 9, 65, 50 for dem som vet svaret på fransk president. Vi spiller musikk.

0: Der hørte vi You Live or You Die med Three Armed Scissors og Red Revision. Og spilte.
1: Det var kanskje et litt...
0: Det var et veldig internt spørsmål, så vi skal gjøre det litt mindre internt, men det blir jo fortsatt relativt internt.
1: Ja.
0: Navnet, ikke vedkommende, men det navnet var nevnt her i sted fra en innringer. Og det var jeg som var glad i å synge, heter det samme.
1: Mm.
0: Så hvis det er noen som tar den støtte uttalelsen.
1: Den gåta.
0: Ja.
1: Mm.
0: Så
1: så ringer man inn 7849 6550.
0: Ja. Vi skal ta, ta noen hilsner mens vi ser om det er noen som ringer.
1: Ja.
0: For vi har liksom, det har gått litt i et der nå. Skal vi trykke frem neste?
1: Hvem er det?
0: Sånn.
1: Eirin Hansen, hei. Vil hilse til Osiri og han Stein Ove, som er på Østerøy om dagen.
0: Osterøy.
1: Osterøy, ja, om dagen. Håper de har... Tuna inn, ellers hilser jeg til ho Bjørg Eva og Siggy, Kari, Maja, Espen, Kevin, Trond og ellers alle kjente. Hilsen Eirin og Stig, som følger med fra Sotra.
0: Ja.
1: Takk for den. Og så Benita, send en hilsen til oss da. God helg til deg også. Og så Rigmor Brox, god kveld i studio og i teknikken. Koselig at det er sending. Jeg er på nattevakt og har med meg en lånehund. Håper dere har det bra, alle sammen. Jeg kan ikke besvare og gro sitt spørsmål. Det ble for internt. Hilse til alle kjente og ukjente medanværinger. Lag ei god helg. Og det skal vi gjøre. Og det var vel siste hilsen som var kommet inn.
0: Ja, nå skal vi trykke inn her, for nå har vi fått hos Steffi med oss.
1: Hos Steffi, ja.
0: God kveld.
1: God kveld, god kveld.
2: God kveld, god kveld. Og du... Det er jo i Lona skal drive kjettenes fyrs. Det var jo artig.
0: Det er i hvert fall ei som heter i Lona.
2: Ja, det er engelsk, ja. De må snakke bare engelsk, ja. Ja. Og hun jobber jo på Slettnes i fjor, da.
1: Ok.
2: Jeg vet jo det at jeg ringte, men hvordan var det nå? Så var det Ilona som tok telefon. Da hadde jeg ringt feil. Ja, og da sa jo Ilona det at det var mange som ringte til hun. Det var feil, for at det som heter Ilona som jobber på Slettnes.
0: Aha.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: Sånn er det. Ja.
0: Det er klart det er mange som er vant til at du Ilona, det er jo Ilona.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
2: Ja.
1: Ja. Hva og Steffi gjør i kveld?
2: Nei, jeg setter og hører på dere.
1: Ja. Og Set the Voice.
2: Ja, det har jeg sett på.
1: Ja.
2: Jeg har sett på så mye i dag, men jeg har fått alle programmer med meg.
1: Ja.
2: Ja. Bakemesterskapet og fra bølle til bestevenn, ikke det det heter.
1: Ja.
2: Det var så mye sånne finaler i dag.
1: Ok, har det vært finale der også?
2: Ja.
1: Ja, ok. Ja, det var følt med det, så nå har jeg vært noen uker ikke av tid å se det, så.
2: Åja, akkurat.
1: Ja.
2: Ja. Ja. Ja da. Ja da.
1: Har du fått med deg gjennomgangsspørsmålet?
2: Å gud, men det har jeg nå glemt av.
0: Det er så enkelt som at...
2: Gjennomgangsspørsmålet.
0: Tippetall.
2: Nei, dette er fan. Jeg har jo ikke laget noen spørsmål, for det her kom så brått på.
0: Vi skriver fem på deg i hvert fall.
2: Ja.
0: Vi har noen spørsmål i bakhandet her som vi kan ta ut av.
2: Ja, gjør det.
0: Mm.
1: Ja.
2: Ja,
0: blir, jeg glemte meg et lite øyeblikk jeg også med å spørre deg spørsmål.
2: Ja, nei, det har jeg ikke tenkt på.
0: Nei. Det ordner vi.
2: Det kom så brått på, vet du, når han kommer i tipset, vet du, med navnet.
0: Ja.
2: Ja, nå hadde det vært bra å synge, men...
0: Det ble litt sånn superinternt, så vi måtte spe på litt.
2: Ja, akkurat.
0: Ja. Mm-hmm. Ja. Neida. Vil du sende noen hilsener?
2: Ja. Jeg sender til alle. Jeg må jo sende en hilsen til Benita. Mm. Hun er jo på radioen hver bestemt, det vet du, å hilse. Så hun får en hilsen. Jeg sender til alle kjente. Og kjære. Heldig med det.
1: Da er ingen glemt.
2: Nei. Det er ikke.
0: Yes.
1: Da får hun Steffi ha en trivelig helg.
2: Ja, vi ligger i måte, dere.
1: Så takk for at du ringte inn.
2: Ja. Mm. Bare hyggelig. Ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Da skal vi...
1: Da skal vi ta et
0: av de spørsmålene som vi har i bakhand.
1: Og da tar vi den nummer to. Er det kommet noen hilsninger nå mens vi har pratet med Steffi?
0: Nei, det var hun Rigmor som var... Skal vi se...
1: Og tenk at vi tar den nummer to.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hva, da skal du få lov å lese den.
1: Hva heter sykdommen Greta Thunberg har? Hva heter sykdommen Greta Thunberg har?
0: 78 49 65 50.
1: Ring inn.

0: Der hørte vi Jørgen Hallberg, What Your Heart Tells You.
1: Ja, det kan jeg tro. Og vi hadde ingen innringer enda.
0: Nei.
1: Ok, vi kan jo kanskje utdype litt. Det ble altså da vi, altså på 70-80-tallet, slutten av 70, begynnelsen på 80-tallet, så ble det da gjort et stort, det ble da han Sverre Holmvik ga, eller kjøpte inn en plante, og det ble et planteprosjekt i, med han. Og vi, eller Rigmor lurer jo på, hun var jo med på det, så hun lurer jo på hvilke planter hun var med på å plante, for det husker hun ikke.
0: Mm.
1: Vet du det, så ringer du.
2: Husker han Bjørn det da?
1: Nei, jeg vet jo ikke hva de heter, det er det som jeg sier. Jeg vet jo hvordan de ser ut. Så.
2: Så hvis det er noen som kan hjelpe oss,
1: ja,
2: å finne ut hva det er,
1: ja, ja,
2: så ringer du 78 49 65 50.
0: Men er det en plant, eller er det...
1: Ja, ja. Det, altså hva det er for noe. Da har du slått rot. Kan vi ikke si sånn?
2: Ja, du har slått rot.
1: Så, ja da.
0: Nei da. Se på webkamerabildet. Nå er det altså picture perfect her.
1: Ja da, det er fint i med han nu. Den skal ha litt mer temperatur. Han er bare 4 grader.
0: Han, på langtidsvarsel så er han 13 på tirsdag.
1: Ja, se der. Det passer fint hvis han skal holde på inn i, gjøre klart på Iresalen til onsdagens kickoff.
0: Ja, mens vi venter på om noen ringer inn, så kan du jo fortell litt om det.
1: Ja, vi er jo i gang med et prosjekt som heter Mi Mett Vi, som betyr vi da på samisk og kvensk og norsk. Og det er et samarbeidsprosjekt mellom Lebesby og Gamvik kommune og Finnmark fotballkrets. Og det skal skje masse rart. Nå er det første som skjer nå, altså de har vært på en sånn rundtur på alle stedene rundt i kommunene, og så har vi plukket ut litt grann som vi er begynt å jobbe med, så nå skal det være et kickoff der vi har oppfordret alle lag og foreninger til å ha en stand i Idesalen i Mehamn, det vil si alle lag og foreninger i begge kommunene våre, og så skal det være da, det kommer da folk ifra, ut av dem som har vært og som er med på det her prosjektet, kan du si. Så blir det litt underholdning, det blir gratis middag, og så skal vi, hva jeg kaller det for, mingle litt grann. Vi skal finne ut litt om hvordan vi skal, hva vi skal gjøre da, kan du si. Ja, skal vi se litt, vi kan jo si litt grann, ikke sant? Det er altså der skal det, vi skal ha en presentasjon av hva som skal skje i løpet av de månedene som vi skal holde på, så det er jo 15 måneder. Så blir det litt presentasjon av lag og foreninger, så er det litt aktiviteter og opplevelser. Så jeg har sagt av at det blir underholdning og mat. Dørene åpner klokka. Nå er det sånn at vi er der allerede fra tirsdag, sånn at lag og foreninger som trenger litt mer tid på seg, de kan komme på tirsdagen allerede.
2: Og rigge opp stand scene, ja.
1: Ja, og vi skal sette opp bord og stoler, og det skal settes opp en scene og en scenerigg og lyd og lys og, ja, så det, jeg tror det blir veldig trivelig.
2: Det kommer til å bli.
1: Ja, og vi synes jo det er veldig artig at vi har jo kjøpt inn en scene til mandagene, og den kom i dag, og den skal vi jo da rigge opp, og sceneriggen skal jo for første gang settes opp, så det blir en sånn generalprøve for oss også.
2: Ja.
1: Og hvis det er folk som har mulighet å være med, så er det tirsdagen da, de kan enten ta kontakt med Merlin Sebastian eller han Eskild eller noen av de andre, så vi begynner i hvert fall å holde på.
2: På ettermiddagen?
1: Ja, vi begynner jo sikkert, holdt på å si, vi må jo hente den hvis det er åpent.
2: Ja.
1: Må vi hente den da. Så vi må bare se utifra hvordan det blir.
2: Oppfordrer alle som kan være med og hjelpe dem med.
1: Ja, og så oppfordrer vi alle sammen til å komme i hallen, uansett om du skal på stand eller, men kom og være med oss. Det er jo det som er, det er fellesskapet, det er jo det vi ønsker, ikke sant? Og hvis du har en nabo, ta med deg, det er viktig, ta med, alle skal med. Så, så vi håper det at det blir mer folk. Har vi noen innringer, eller?
2: Det
1: ser sånn ut.
2: Ser sånn ut.
1: Kanskje vi skal bare prate litt til mer om det. Det er vel ikke, skal vi se, ja, altså, det, Mimet Vir og selve prosjektet, det handler da om fellesskap, inkludering og samarbeid. Og så stolthet over stedet vi bor på, eller kommunene våre. Så skal sammen skape møteplasser, aktiviteter, opplevelser som gjør kommunen vår enda varmere og bedre å bo i.
0: Da har vi fått oss en innringer. God kveld, Jon.
3: Hallo. God kveld, god kveld. Ja, da er det liksom, mange man ser når man færre rækt rundt omkring og borte, så ser man jo samme som jeg har, også noen i skogkanter og noen eiendommer, så har jeg noen grantrær. Så det var det de drev å plante på den tiden der, rundt omkring i Finnmark.
0: Stemmer det.
2: Ja. Små juletrær som det blir nå.
3: Ja, små juletrær. Noen plasser så vokser de jo litt bedre enn andre plasser. Noen plasser, selv om det går noen år, så er det fortsatt som juletrær.
1: Ja, da, det er jo sant. Og vi ser jo også på de trærne som har vokst her. Her er jo mange av dem som har begynt å mestre de nederste greinene, og en eller annen merkelig grunn, så ja. Ser de litt ja. Sånn...
3: Så. Men det bruker de å gjøre. Altså, moren min er fra Sør-Norge, så der bruker de å miste det nederste i bånd. Så de bruker å løve eller kviste i skogen, for å si det sånn.
1: Oh, ja.
2: Jeg spør noe her. Det hørtes ut som du visste, var det et prosjekt som gikk over hele landet, eller...?
3: Eller det var i hvert fall i nord her, Finnmark vet at det var flere plasser som var, for vi har, jeg har en, på noen eiendom og meg har jeg også noe, jeg har noen områder som er det på at det er granpasse.
2: Ja, ok, ja.
3: Og så har vi noen furuområder og så videre forskjellige sånne der, så det holdt dem på, helt på slutten, så når jeg begynte på skolen på slutten av 70-tallet, så var det enda litt liv i det opplegget der, men jeg var for lite til å være med den gangen.
1: Ja. Ja vel, ja, og Jon, hva kan gjøre ellers?
3: Nei, jeg har vært på å løfte inn noen rundballer i fjøsen og gjøre klart, så jeg som regel litt trakt.
1: Ja.
3: Slutt på snøbrøytinga for i år, eller i hvert fall for våren.
1: Ja, jeg håper du skulle si i hvert fall foreløpig.
3: Ja, i hvert fall foreløpig, ja. Man begynte til og med å ta vekk noen brøytestikker, så da regner det ikke med at det kommer så mye sne.
1: Nei, da, ja. Det har nok ikke vært mye sne heller, så.
3: Nei, da, det var lite sne i år.
1: Ja, ja. Så det har det vært greit.
2: I år har vi hatt vår. En lang vår.
3: Ja. Ja, den har vært veldig lang, så jeg er liksom litt spent på hvordan det her sommeren blir.
1: Ja.
3: Vi har jo hatt noen somre som har vært varmt og fint om dagen, men litt kjølig om natta, og da er den gressveksten, den er sånn bob-bob, for å si det sånn. Så. Da er det litt der omkring.
2: Avgjørende for?
3: Ja, det avgjørende for vi som er bønder og har dyr som skal fôres i den kalde tiden på vinteren, og,
1: ja.
3: Når det er lite fræsig gress.
1: Ja.
3: Så vi er spent å se hvordan det her sommeren blir.
1: Er det støva du har, Jon?
3: Nei, jeg har melketyr.
1: Ja, ok.
3: Ja.
1: De er sluppet ut.
3: Jeg hadde sauer en gang i tiden, men det ble for mye gaupe og sånt. Så.
1: Ok.
3: Staten ville passe så godt på dem, så da droppet jeg dem til slutt. Forsker ikke mer.
1: Nei, for jeg og Eskil, vi tenkte vi skulle få oss låne 5 sauer fra Dyfjord. Mm. For å ha rundt her og beite ned her. Men da, Eskil trakk seg, for at han, det var han som skulle være... ansvarshavende
2: jeg så ikke for meg det at de plutselig hamna inn i hagen min på beite der og at
1: jeg skulle
2: våkne av bjell eller
1: men jeg synes ideen var god he?
3: Ja, det høres jo god det er jo noen plasser i landet de bruker jo det som utleier både geiter og sauer som beitedyr
1: ja, og sant, her etter at det blir slutt her så er det jo, så overgrodd sant? Den
3: vekkjeksen og tråskogen og sånt og,
1: ja,
3: her har vi jo på grunn av rovdyr at det blir så færre som har løsgående i bygda, så før der kunne vi før sykle med full fart gjennom skogen og greier å styre uten og krasje med ratt uten og ja, som styrte unna de stortrærne holdt jeg på å si sånn her, så var ikke noe problem nå går jo pedaler og kjede fullt av kratt og vier ikke sant, ja. Fordi at det gror igjen det ikke noen stier lenger i skogen
1: nei, nei, det slutt på
3: det. Ja, i hvert fall der, i hvert fall utenfor gjæret som, for jeg har jo noen dyr som innenfor gjæret så der det jo fortsatt stier
1: ja Men det jo den her den hundkjeksen, han er
3: ja, knallhard. Ja, det er mye ut av den som kommer, og den sprer seg fort. Og så har vi hatt mye langs med veien, og jeg begynte å klippe langs med veien, så det utrolig hvor mange kilometer den greier å spre i nakk og frø.
1: Mm. Jeg lurer på
3: om... Og så det blir det bedre og bedre etter hvert, så blir det grønt og fint.
1: Men har den der hundkjeksen sør på?
3: Ja, det har de.
1: Men de har det?
3: De har det i hvert fall i høyere liggende områder, vet jeg.
1: Og Tromsøpalma også?
3: Ja, den är lite sån runt omkring för den är ju kommen på en måte. Det var ju såna rike folk. Vi har till och med här I Hästnäs så har vi också haft några Tromsöpar men det är ju en sån evig kamp så mycket salt och kvass kniv så grejer du att hålla den I schack och grejen håller den länge också tar du knäcka på rota till slut. Men ja. många års kamp.
1: Ja.
3: Rett og slett.
2: Salte, det hjelper det på?
3: Ja, så ja, du salte, ja, så fordi at I stedet for å bruke kjemikalier da, for de kjemikaliene, det som pisser I havet, så blir det bare masse gør igjen, ikke sant? Salte, det har vi nu, det har jo stått under sjøen det meste her, så salte mer skånsomt for naturen. Liksom, ja. Så blir det for mye salt, så blir det litt I grøftelaget da. Da tar du knekke på planten.
1: Ja,
3: rota. Så du skjærer av toppen, og så fyller du holdet med salt.
1: Ja.
3: Så blir det en lokal greie. Men du må holde på noen runder med det, så får du det til.
1: Ja.
3: Da greier du å ta knekken på den Tromsøpalma, for den noe dritt.
1: Ja, den Jeg tenkte at vi skal reise nedover på torsdagen. Vi kunne
3: og gifte den jo. Gifte den jo.
1: Ta med oss sørover og så.
2: Ta med oss
1: sørover og planter.
3: Ja, sånn for at vi drar liksom til deg. Jo, dem.
1: Han skal jo ha alt på det bære og midnattsola og alt som vi har.
3: Ja.
1: For faen får den Tromsøpalma og den hundkjeksen.
3: Ja. Det går an å knekke på det meste. Det bare, det litt arbeid, men du I nidkjær, det ikke det det står I gamle skrifter, alt det precis sånn her, så greier du å få det til slutt.
1: Ja.
3: Mm. Men du må ha en artig plan på det.
1: Ja.
3: Yes.
0: Gjennomgangstallet ja. Våres.
3: Nå husker jeg ikke. Det var 17 tatt.
1: Nei.
3: Nei, men da tar vi 17.
0: Så.
3: Ja.
0: Da
3: er det siste dere I radioen og alle som hører på ja. alt det var kjekt når dere I livet her så nå har jeg liksom vært både på player på app og så vidt innom Facebook og på FN så jeg har liksom multitasket med dere her men det liksom Det blir litt sånn, det et minutt forskjell på player og FM.
0: Ja. Neida, det sånn det blir når det skal digitaliseres.
3: Ja.
0: Forsinkelse
3: ja,
0: hiten og diten.
3: Ja da, men da får man jo spørsmål flere ganger. Så jeg prøvde å ringe inn noen ganger I kveld, men folk raskere enn meg. Så.
0: Ja.
3: Men det bare bra.
0: Takk for at du ringte, så skal vi få
1: god helg
0: videre her.
2: God helg, ja.
3: God helg til dere, og kos dere videre der ute, og lykke til med dugnaden.
1: Ja, takk skal du ha.
3: Yes, da det grei. Ja, hei.
0: Yes, da har vi bare noen kjappe hilsene, og så må vi begynne å trekke.
2: Ja.
0: Da skal vi ta bort Jonsson der.
2: Geir Arthur Olsen, han sender en hilsen til hos søster, mamma og pappa, tante, dere I radioen og alle kjente. Ha en flott helg videre, og det ønsker vi deg også, Geir Arthur. Og så Hege Arolsen, hilse til alle kjente I Mehamn. Og vi hilser tilbake igjen. Ho Rigmor Brox, jeg måtte ut med hunden. Og hørte ikke om noen gjetta planten jeg snakket om.
0: Det gjorde han, det var det han Jon svarte på. Han svarte gran.
1: Grantre.
0: Yes, det var de hilsningen. Da skal vi trekke tilfeldige innringer. Da er det 1-10 som du stiller den inn på. Og så kjører du full skjerm, og så...
2: Og det var på F...
0: F11, ikke det?
2: Og det F11, ja.
0: Sånn, ja. Da switcher vi. Da trekker vi tilfeldige innringer.
2: Jeg trekker spinn.
1: Og det var den spaserturen til
2: 10 i fjor.
0: Da vil jeg...
2: Nummer fem.
0: Fem ble det, og det er han Jonny.
1: Ja. Han får noe langt å gå.
2: Nei, du, det er ikke han... det er Jack Ivar nummer fem.
0: Nei, nei, da har du hoppet over. Annelise. Ja, unnskyld. Benny. Da har du helt rett i.
2: Ja.
0: Jeg må flytte alle tallene.
2: Ja da. Han,
0: Jack Ivar... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sånn. Jeg har hoppet over en rubrikk.
2: Ja da.
0: Det var en glitch i matrisen.
2: Det er sånn som skjer.
0: Jack Ivar, nummer 5. Sånn er det.
2: Ja.
0: Så stiller du han på 1-20, og så tar du at han skal ta bort...
2: By range. Random number, random... Skal vi se her.
0: Ja, for, men når du har trykt nå, så tror jeg du kan si at han skal ikke...
2: Enable mystery resultat. Enable mystery wheel.
1: Kjør på, for vi trekker flere
0: ganger. Kjør på, vi må... Vi, sånn at han tar bort tallene var noe tanken.
1: Ja, nei, men det går fint. Det bare helt... Var det noen på nummer... noen som tok 20?
2: Det
1: ja.
2: Var
0: der.
2: Det.
0: Og Benita.
1: Yes, ja, der.
0: Da fikk vi vinner på første.
1: Ja.
2: Sånn. Og så tar jeg og gjør en omchange her. Og så er vi der, og så trykker vi... Kan jeg trykke fullskjerm her på den også?
0: Ja da.
2: Så F11 der, ja.
0: Så må du gjøre et kjøp.
2: Ja da. Da må vi prøve en gang til. Bare vente litt. Skal vi se her. Vet du hva? Ja, skal vi der... Den var liksom litt sånn der. Her kommer vi.
1: Der, du er en god mann.
2: Han hadde helt sikkert pinget ut her. Han stod så lenge åpen. Sånn.
0: Da switcher vi over.
2: Og da...
0: Da er det han, Jack Ivar.
2: Ja. Og så er vi... Første var 20.000.
0: Grisetryne, oi oi.
2: Så nå, Jack Ivar, nå er det muligheten å gjøre store slem her.
0: 1000, 50, 100 og
2: 20.
0: Oi.
2: Ingen ting på første. Tar vi neste. Ingen premie.
0: Nei. Det var Jack Ivar som... vant, men ikke fikk premie. Og da er det jo Benita.
2: Da har vi første. 50. Så blir det 1000. Så blir det 20. 100. Og 20.
1: 1000.
2: Og 50. Da blir det ingenting der heller. Og så tar vi spill nummer 2. Og der var ingen premie.
1: Bare ingen premie. Premie. Ingen premie, premie.
2: To dårlige lodd var det.
1: Men vi har jo ingen spasert rundt i fjor. Den kan jo gå i lag.
2: Den får de lov til. Det er fullt lovlig.
0: Skal vi se. Nå må jeg telle minutter her. Ja, vi har et minutt til å... avslutte på før vi setter i gang siste sangen.
2: Ja, og da må vi jo bare takke for alle som har ringt inn og hørt på oss i dag.
1: Ja, og i hele sesongen, for det er sommer, hvis det blir sommerferie, så...
0: Vi har pratet om å få til noen flere, så vi annonserer det så snart vi bare får den enighet om programmet videre.
4: Ja.
0: Så, og da fikk dere, nå hadde jeg på øret her, så dere fikk prate om Mimet Vi.
1: Ja. Ja da.
0: Og dere har fått prate om Dugnad i morgen.
1: Ja. Ja.
0: Og vi har pratet med masse innringere.
1: Ja. Og så kan jeg jo si det bare for oss så litt sånn her snikreklame, at 25. juli så er jo radioen på torget i Mehamn i forbindelse med Mehamn-dagen. Mehamn-dagen begynner 23. Egentlig så begynner de 18. med VM i fjordfiske, så skal det være litt forskjellig som skjer hele den uka, og der kommer jo et program ganske så snart. Vi bare venter litt i grann på noen ting som må klargjøres. Så da vel de som vil se han Arevan av Kåre med sine gjester i studio, de hjertelig velkommen til det. Vet ikke han Arevan om han skal streame det, eller om han skal bare ha det på, at de må i teltet. Det får vi nå se etter hvert. Hvordan vi gjør det.
0: Vi må ha en liten planleggingsseanse.
1: Ja. Og der er det også det sånn at medandagene går da inn med betydelig sum til radioen, for vi mener det at det arbeidet som gjøres i radioen er såpass viktig for veldig mange, så kommer du på arrangementet, så er du med og støtter radioen.
0: Da er det bare å takke for oss.
4: Ja, det har vært en kjempetrivelig kveld.
0: Ja da, 2 timer rusher forbi.
4: Det er bare svors.
0: Da ønsker vi god helg til alle som hører på og ser på.
1: Ja.
0: Og så satser vi på at det blir sending neste fredag også. Så får alle ha en trivelig helg.
4: God helg.

0: Radio Mehamn. Din lokal.
1: Det midnatt. Du lytter til Radio Nordkapp.
2: Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.

Hallo, hallo alle sammen, og hjertelig velkommen til et nytt program i serien Trekkspilltoner. Det Roger Hansen som programleder, og vi skal ta for oss litt musikk fra Skandinavia for det meste, men vi også ute litt i den øvrige verden. Og artister veldig forskjellige, det alltid fra Steinar Engelbrektsen Band til Alfred Hause og Hank Holler, så her blir det litt variasjoner i repertoaret. Vi starter med våre danske venner Christian og Jesper og Jens Peter. De kommer her med en sommervals.

Vi lytter på Kristian, Jesper og Jens Peter i en melodi som heter Sommervals. Neste orkester ut er et band som har holdt på i masse år, Sven Ingvars. Kommer her med virus og bakterier.

Svenningvors fremførte virus og bakterier. Neste orkester, og da har vi med en vokalist som heter for Hans Berggren. Han spiller her sammen med Walter Eriksson Orkester, en melodi som heter for Anna og Nann.

0: en annen. Til slutt så må jeg danse med dem begge to.
1: Hans Berggren med Walter Eriksson Orkester i en reinlender, Anna og Nann. Johnny Accordi er den kar som kaller seg for. Og en tango kommer her. Vi skal nevne at navnet på norsk betyr noe slikt som den vakreste tangoen i verden.

Johnny Accordi med melodien «Den vakreste tangoen i verden». Det er en engelskmann som heter for Johnny Carey, fremadstormende trekspiller, og vi skal lytte på Johnny Carey og hans orkester her i en samba, «Meglio Stasserara».

De har tatt for seg en melodi som vi i Norge kaller for Hjem, hjem, langt mot nord. Og da er deres versjon på lufta snart, og da heter den Ångermanland. Vær så god.

Tjernmyr Bergan fremførte Ångermanland. Da skal vi lytte på Brendan Shine fra Irland. En countryartist som har gjort en innspilling av en melodi som heter for Me Mother from the County of Mayo.

Brenn and Shine fra Irland med låten Me Mother from the County of Mayo. Vi forflytter oss til Norge og Nordvestlandet. Mathias Kalvatsvik, som til vanlig også spiller i Bjørns Orkester. Han kommer her med en melodi som heter for Vi lever i håpet.

Mathias Kalvasvik fremførte «Vi lever i håpet». Så var det over til programmets faste marsj, det må vi jo ikke glemme. Den heter for Lisebergs marsjen, og det er trekkspilleren Daniel Rato som tar for seg den. Vær så god.

Daniel Rato fremførte Lisebergs Marsjen. Over til Norge og gruppa Steinar Engelbrektsson Band. Gruppe som har lang tradisjon og har spilt mye rundt omkring. Vi skal høre Steinar Engelbrektsson Band i melodien «Vil du danse med meg?»

Vi lytter til Alfred Hause med en melodi som heter for Unter der roten lanterne von St. Pauli. Den irske duoen Foster and Allen skal ut i neste melodi hos oss. Og da snakker vi om en melodi som heter for Have a Drink on Me.

Vi lytter til Foster and Ellen i melodien Have a Drink on Me. Evert Taube har som kjent skrevet Kalle Skjebens vals. Den kjenner vi jo mange av oss både forlengs og baklengs, som det er sagt. Nå skal vi lytte på en finsk versjon med en vokalist som heter Arttu Suntala. Og da heter melodien Per Ramis Kallen Valsi.

Vi lytter til Arthur Suntala med Kalle Skjevensvals fremført på finsk. Synes det var en fantastisk utgave vi hørte på, når jeg skal være helt ærlig. Ja, vi er kommet til slutt i programmet, og da må vi bare avrunde med en melodi til fra en plate som kaller seg for Accordion Superhits, så har vi hentet en låt, Guns in Vice. Og med den sier vi takk for nå og på gjenhør. Ha det bra.

0: Klokka er 01:00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer. Hele

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp, og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

0: Klokka er 02.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.